tvoje. Mal 7-7. Vojto, milení hitovi. Kanal 7-7. Maximum.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
4: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
5: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.

0: ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Сменила се. Моят маж за супер сгоден млад дечко. Старият автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае.
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: 77.
1: Твоите омилени хитови.

0: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
7: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струминца нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струминца. Повеќе на vametal.mk.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи. Канал 77.
4: Максимум музика.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Добро утро. Па претежно облачно и врнежливо, ама онака пријатно е. Не е студено, мај не сигра на февруари како што го правеше тоа во претходните денови. А се будиме на моментални 16 степени во Штип, имаме моментални 16 и во Гевгелија и Скопје 16. Преку 20 до денеска како за старт на еден продолжен викенд. Добро утро. Имаме будење, едно со кафенце, друго со само хитови. Мислам дека ова баш ќе ни слепи добро за енергично утре. Hunter X Golden, добро утро.
8: Канал 77.
9: Само хитови.

0: Idealno kako za budenje, neli? Ed Sheeran Drive zad nas. I opcija koja imaš da si naračaš tvoja pesna za budenje. Obično go pravim, od ponedelnik do petok, se ja zaradi produženja vikend od vtornik. Во аудио порака можеш да ни кажеш која песна тебе те драма, тебе те расонува и баш ти го прави feel good денот.
1: Добро утро Македонија и добро утро канал 77. Ако може нешто наше македонско, дуле и коки, колку треба да се плати. Хвала ви.
0: Ето така никако би звучала твојата аудио нарачка. Имаш време да размислиш кој е тој хит кој што сакаш и ти во аудио да ни го снимиш на Viber 072-60-77-77 и онака, по твој музички вкус да се расонува и буди цела Македонија. Мој избор за сега е ово од Беки Хил. Добро утро!

0: Zajedno sa Mark Ronson. Na sedmnaest po sedom. Dobro jutro, se budimo sa samo hitovi. Ja sam Angela. I ono što se očekuje je haos na graničnim deprimini, jedno na Evzoni, drugo na Dojran ili produžen vikende. So to je što momentalno spored kamerite društvo čisto je, koji planira da trega sega za sega može rad da bide, ama ne garantiram deka to nima da se promeni v tekot na denot. Što se odnesilo do toga, kako vozim utrovo, ajde ki provjerime vo radio sobrake servisa, kratko.
1: Vikend. Болата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
3: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
1: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Сбогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
4: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Започна со изведување градежни активности за санација на мостовите на државниот пат Гостивар Стража. Внимателно ако денеска крајната дестинација те води баш по оваа релација. Ако имаш некоја корисна информација за тоа што конкретно се случува на релација кај што сега возиш, имаш опција да ни дојавиш на Вибер 072-60-77-77. Радар, гужва, застој, сите ова не е добро дојдено. Среќен пат!

0: I did it again. Е, друштво, кој сака да се пруба во опција статист, има можност. Еве, Маја Павловска од агенција за кастинг Гужва има нешто да ни каже.
1: Штип и ќе бидеме во Домот на културата од 10 до 18 часот. Ве покануваме сите вас кои што сте филмски ентузијасти, кои што сакате барем на еден ден да ја искусите филмската магија и да го видите оној процес што се одвива нели зад камерите. Нема ограничување на возраста. Добредојдени се сите од најмали до најстари. Не ви се потребни никакви припреми, дојдете такви какви што сте. Ке се запознаеме, ке ве фотографираме, ке поразговараме и ке се договориме за се понатаму во иднина. Ве очекуваме, поздрав од Скопје.
0: Е, фала ти, Маја, за поканата. Иако, не е лошо да дојдат и тие што се во околина на Штеп. Битно е да до 10.00 да се биде во Домот на културата. Опцијата е буквално за сите. Кој нема активности за продолжен викенд, може вака во статистички момент да се активира. Да си ја пруба шансата, why not? Реално, била сум статист во филми, самиот процес на подготовка е многу интересен, така да може да ти биде ова една плюс опција и шанса во животот, зашто да не. Еве, Ариана во продолжение, Diamonds за Добро утро на 28 по 7. Ангела тука.

0: godine sa Harry Styles na 17 stepeni momentalno vo Velet. Vjerovno je slušana momentalni 13 stepeni. Angela tukaj i zajedno pijemo utrinsko kafe.
1: Weekend. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

0: mk.
1: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsavremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30.
2: Zajedno proslavujemo uspjeh i kvalitet 30 godini DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
5: Патувајте

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
3: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
2: Ова пролет пушти Канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Мегол

V utrinskoj kafenci su hitovi. Формулата за добро расумување. Добро утро, Ангела тука. И може би не сите сме кринати никада на продолжен викенд. Има и такви како кои што работиме. Како јас и Вики, например. Поздрав и до тива. Еве, денес се дружиме заедно работно. Иначе, прекрасно е да се работи вака со добра музика. Вики, сака таску малена да ги слушне, Вики, ќе останеш во наше друштво и во текот на денот ќе ја имаме песнава на листа. А во меѓувреме, јас имаме една друга идеја. Ајде да направиме ранг листа за... и да провериме колку сме разбудени од 1 до 10. Во аудио на Viber 072-60-77-77 да снимем ми добро утро. Ама онака, како ти звучи гласот сега во овој момент? Јас не можам никако да се разбудам, мислам дека граздава сум скоро си на ова скали од 1 до 10, никаде на 3-4 сум. Кој може по-добро, кој може по-добро да каже добро утро. Ајде да ве слушнам во аудио на Viber 072-60-77-77 да направиме вака утрински мини надпревар во расунување. Ај ке помогне и ова. Benjamin Boone. Sorry, I'm here for someone else во комбинација со ова...

0: Салам Бела Баковски. Биле се и Ангела тука. Добро утро. Колку си расонет од 1 до 10? Ама не ми треба бројка туку, а аудио како доказ да процениме на Вибер 072-60-77-77. Додека јас сум уште во фазон добро утро, некој е на најако.
1: Добро утро, свадба е голема.
0: Тоа бе, Петар, бе, браво, ова е будење и добро утро за 10. И тоа работно пази, затоа што Петар работи како фотограф и е кинисан на свадба. Ајде да те слушнам и тебе со аудио на Вибер 072-60-77-77 и според аудиото да процениме од 1 до 10 колко си расонет.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
1: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Жито. Топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, Рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Некаде се будиме со срамежливо сонце, некаде со облачно време, ама на повеќе места пропрскува. До крајот на денот и врнежиот дошт. Практично и цел продолжен викенд според конкретните најави кои ги имаме за денеска. И моментални 20 степени во Дуиран, се будиме на 16 во Охрид, Скопје моментални 17. На друштво велам, кога е продолжен викенд, не ни е битно времето, битно е онака да чиваме и да се опуштаме некада. А не ни е ни криво ако врне, особено ако сме на работа, не ли?
6: Викенд на канал 77.
5: Добро утро, Ангела овде. А како звучи твоето добро утро во аудио на Viber 072-60-77-77? Го рангираме според гласот, дали си туп разбуден како Петар?
7: Добро утро, свадба е голема.
5: Или си скроз контраст како ова на Баже?
8: Добро утро.
5: Е, два и... Баже ми е некако меѓу два и три. Ама ајде да те чујам и тебе на Вибер. 072-60-77-77. Како звучи твоето добро утро? Па да направиме тука едно рангирање од 1 до 10 со нашето добро утро и тоа како звучи?

0: Madonna, Material Girl, Lifeline na radio.kanal 77mk. Местото каде што можеш да бираш какво музиче ти се слуша, да уживаш и да одбереш нешто по твој вкус. Сакаш фолк, сакаш дип хаус, сакаш македонско. Ма да не ти раскажувам. Пробени е на radio.kanal 77mk.
1: Викенд. Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
2: Велеа Хоум.
1: А спални?
2: Велеа Хоум.
1: Куини?
2: Велеа Хоум.
1: Плакари, машини, душеци и табуретки?
2: Велеа Хоум повторно.
1: И каде имаше брза достава?
2: Велеа Хоум.
1: И 5 годишна гаранција?
2: Велеа Хоум.
1: Значи, што и да барам за дома?
2: Знаеш, Велеа Хоум.
3: 45 години. Заедно со вас. Пека Беско.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му следел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Сега за сега уште не букнала она права гужва, иако на Богородица се собираат веќе полека коли и чекањето во текот на денот се повеќе подолго и подолго ќе биде. Не знам каква е ситуацијава на Дојран, има ли некоја информација? Еве, од прва рака може да ни извести на Вибер 072-60-77-77. Искористија шансата и биди репортер од терен. Среќен пат! Ова песна е ешење. Канал 77. Само

0: Слушай глас, слушай глас.
1: Под работа некам да си одам, за да ве слушам само.
0: Канал 77. Само хитори. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: създадено за Лигата на нациите от Lil Nas X, от Piano, Star Walking останува зад нас. Добро утро, друштво! Колко най-яко се будим от 1 до 10? Побърав аудио на Viber 072-60-77-77. Вака, викенд енергия да прошириме и вас е вака.
1: Saturday and Sunday, Monday, what? Айде, добро утро!
0: Айде, нека, ево би трябвало някоя импровизация на вало.
2: It's Friday then!
0: Възсетърна и варианта. Васе цар си палати.
3: Викенд! Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, пијавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, овесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
11: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
13: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
14: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пат и зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

Znači 31 minuta po 8. Dobro jutro, društvo Angela Tuka. I me interesira, biš li niko i v Podgorica da go sluša Ricky Martin? Meni mi biš ova jedan od sonovita koji nimi se ostvarija, za žal. Ама ет, на само 330 км од Скопје пееше за независноста на Црна Гора и баш некако фино покажа колку е тој професионален. Иако на некој му текна да фрли солзавец на сцена, човеков се врати, се испеа како што треба и направи лудило скрос. А рака на срце не сме ние толку лоши, затоа што и за нашето осамостојување ќе ни дојде големата звезда Дејвид Гета. Картите кој Алва отидоа за само 12 часа, дури за помалку од 12 часа. И мислам дека пак ќе биде спектакуларно случување за кое што ќе можеме да резервираме место и гарантирана забава, нели?

0: Flowers. Така се слават нови почетоци со Майли Сайрус. А меѓу другото, ќе добијат звезда на холивудската патека на славните. Ај, со среќа нека ја. А ние тука даваме чиста емоција со следниот хит кој доаѓа. Александра Јанева. Ми подаваше рака за скрос емоција на заљубена жена. На Канал
1: 77. Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. www.perdormira.com.mk.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
0: Променливо облачно, дождливо, со грмежи, најава дури за невреме. Ето, ова ни е метео сликата за денеска во Македонија со моментални 19 степени во Струмица, 17 Струга, Скопје 16. Добро сега, да не се лажеме, ќе имаме и сончеви периоди, па на кој како му се падне кога ќе излезе надвор, дали ќе покесне или ќе ужива во сонце релативна работа, нели? Инаку, за до крајот на мај се вели дека ќе биде без поголемо покачување на температурите, без поголемо затопување, а можно е да има се почесто нестабилност со дожд и грмежи. Па мајски би рекла, нели? Му долико убавак.
8: Викенд на Канал 77.
0: Добро утро, Ангела тука. Пием утринско кафенце, се расунуваме. Мислам дека добро ни оди мисија во утро. И тоа во друштво на само хитови.

Възобновено благодарение на Young Daddy. Оригинал от Piano Daria. Очи ангелски за добро утро и 10 по 9. Динес, 23 май било ден посветен на желките и защита на природата. Достигват World Turtle Day. И сега колко прочитам ово ми тикна. Добро, кое е тая работа в живота, че я правиш онака събразина на желка. Бракини на и себе с поръки или не знам въобщо на поръки. Средуване на плакар, подговаряне на милови, пилиона, одене на работа в понеделник. Я се припознав во муабето со моментот генералка викенд. Ето, тоа е пред мене и знам дека не толку волно ќе го правам и ќе бидам сигурно толку брза колку една желка. Ајде да слушнам и тебе на Вибер 072 60 77 77.

0: Basta da ovom utkada kao da smo nikada na plaža sa koktelče. Tu ka Pilin i Bica. Majk pa usnoj ostanova zad nas. A pred nas je moment na žurka, na zabava i to na kanal 77.
1: Jedan čas.
2: Jedan DJ.
3: Jedna misija.
1: Da uživaš vo muzika.
2: Beats for Life.
4: Zajedno so mene, DJ Erik Exeid.
2: Listen and enjoy.
0: Večer vo 21, zabeliži si.
5: Kanal 77.
2: Vikend.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
9: Браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Куини?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Mint Credit.mk или на телефон 151-07. Mint Credit.
0: Радар контрола во овој период од денот може да очекуваме излез тетово кон Скопје. Е, вака дојави нашиот репортер од терен Ане. Му благодарам за информација. Каква е ситуацијава на место кај ти возиш? Може би чекаш на граничен премин. Радар контрола. Сите овие информации допредојдени на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
1: Канал 777.

0: BTS, Swim, 32 по 9. Добро утро со уште хитовско размрдување. Шакири, Керол Джи. Текедо Гранде. Мислам дека е полн погодок за мрдање. Целосно доаѓа за кратко.
1: Викенд. 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. MSO.edu.mk.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Резултати од жусти, нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 3000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Оваа пролет. Кој ќе пуштиш? Канал 77. Ќе ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
0: Канал 77.

Evo ako opušteno Sorijana. Се будиме со само хитови на канал 77 Ангела тука. Ја заокружувам утринскава дружба со најава за новото издание на стадионот 10.00 со колегата Столен Умов. А јас нашава заедничка дружба ја закажувам за од вторник од 12. Имај убав викенд, продолжен ако е продолжен, супер да ти биде. И знаеш како велат, не е битно каде, току со кого ќе го минуваш времето. Може би сам со себе е најубавата варијанта некогаш, од која најмногу си плашиме. Друштво толку. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, динас 23. мај 26. Бај-бај!

0: 07 Wind Credit.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Жито, топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
7: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Риц Хоум.
8: Канал 77.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столе Раумов и заедно со вас до 12 часот. Веднаш во стаде ви кажам нашите телефони 032-3977 073-97727 Локал 104. Можете слободно се јавувате и да коментирате, да зборувате за се она што ви лежи на душа. Денешниот наслов е «Знам дека знам ракомет, знам дека ќе успееме». Но пред да ви кажам за оваа тема и за нашиот гостин, да си го честитам, како гледам на интернет, пишуваат «Happy birthday to me». Среќен денот на власите за мене и за сите припадници на влашката етничка заедница на денешен ден, 23 мај. Пред многу години тоа, 1905 година, османскиот султан Абдул Хамид II издал декрет или ираде, како што се вика тоа, на турски, со кој власите биле признаени како посебен народ со право на свој јазик и образование. Не барите денеска власите да бе честа, затоа што тоа е против нивниот менталитет, психологија, ке ги екскомуницираат ако почести некој влад денеска од заедницата заради расипничко однесување. Ја кажа верен вис на моја, на наша сметка. Некој влав читал вестник, еве, нека биде Нова Македонија. И многу се нервирал, оти постојано во вестникот пишувале дека власите се цици, цици, цици, многу штедливи, не трошат, се стегаат во рака, не даваат парата да им помегне никако. И им пишува писмо така изнервиран: «Драга редакција, забележувам дека ширите стереотипи кои што се граничат со говор на омраза против власите, дека се они цици, дека се вакви такви. Ве предупредувам, доколку не престанете да пишувате вака за власите, јас ке престанам да го позајмувам вестникот од мојот комшија, од сосед». Толку за власите, а да се вратиме на насловот и на гостинот. «Знам дека знам ракомет, знам дека ќе успееме». Нашиот гостин е Кирил Лазаров. Едно снимено интервју требаше во живо, ама денес имат надпревар, цел ден зафатен со професионалните тренерски обраски во Алкалоид. И затоа го снимивме вчера интервјуто. На што ве асоцира името Кирил Лазаров? Голови, многу голови, на ракомет, на врвен спорт, голгетерски рекорди, на Барселона, на Веспрем, на Загреб, на Нант, на Свети Николе, на неговиот брат исто така изумреден ракометар Филип Лазаров. Ве асоцира на тоа дека не се мирисаат баш со министерот за спорт, поранешен репрезентативен ракометен голман Борко Ристовски, на нетрпеливоста со Дејан Манасков, кој што не сака да игра за репрезентацијата заради одредена кавга со селекторот Лазаров. Пласман на светско првенство, лесно пласирање во последните неколку години на сите европски и светски големи ракометни настани. На 15 голови разлика победа со Словачка пред една недела во Скопје. Да почнеме веднаш. Кирил Лазаров во Стадион на канал 77.
0: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Кирил Лазаров, легенда на македонскиот спорт, на македонската држава, воопшто на спортот, Балкан, Европа. И мене, кој ќе ми каже така новинарска легенда, малку ми пречиш, ми годи, ама некако старо звучи тоа. Како реагирате вие?
2: Ајде, прво поздрав до вашите слушатели на канал 77 Радио. Познато радио со традиција, чест ми е што сум ваш гостин и задоволство. Легенда, како да ви кажам, од една страна чувствувате на...
1: Вие станате легенда уште Da. Како играш, како
2: да. Чувствувате задоволство, ова чувствува. Ние сме луѓе, живи суштества, што сакаме за она што сме направиле во минатото, што правиме и што ќе правиме понатаму, да ни се оддаде почит за тоа, за тоа што ни годи тоа. Тоа е на должна почит, како да кажам, и тоа е од една страна друго, од една страна така, од друга страна има ситуации каде што не се чувствувам добро, затоа што се уште сум и се чувствувам младо и мислам дека можам, амбициозен сум, можам уште повише да направат. Она, доволно е да се каже еднаш, добар ден, легендо, ти благодарам, легендо, меѓутоа, ако се повторува, можам да ни кажам дури и малци, и ми смета, она треба да биде умерено и да се доволно е, она, еден така поздрав и почит за она што... што сте го направиле во минатото за својата држава и за својот спорт, не само овде и во Европа.
1: Па легендарно е тоа што го направите како тренер, еден пресвртелен премин од една успешна генерација во градење на нов тим кој што треба да биде успешен. Успехот е секако неспорен, континуирано учество обезбедувате како селектор на големите ракометни настани во Европа и во светот. Тука има едно конкретно прашање. Го смените ли ставот што пред некој време окажавте, ако било кој се најде што може во првите пет или во првите десет да ја внесе Македонија како репрезентација, јас го остапувам местото. Тоест, малку се зачуди затоа што Лазаров не личи на него и како играч и како човек. Секојаш бил борбен, бил оптимист. Тогаш некако сакавте малку да ја смирите работата, која беше, размислувавте сигурно пред да дадете таква изјава?
2: Ова е одлично прашање. Овај...
1: Обично, од Лазаров очекуваме, ќе одиме, ќе биде.
2: Ќе треба и подолг одговор. Добро кажавте, воведот на ова прашање, кое што беше и подолго малце од ваша страна, се нафатив за една работа која што е, беше многу тешка, многу комплексна, затоа што нашата генерација, начело со мене као капитен во минатото, уназад две децени, многу ја навикна и ја радуваше нашата држава која што е желна за спорт, желна за успех и индивидуално и репрезентативно и на клубски план. И кој ќе имате една таква успешна генерација во една мала држава каде што многу од нас, ја и сам кажа, и станаа легенди и се ушто се легенди во нашиот спорт, дојде времето каде што ние требаше пополека да заминуваме, затоа што сакавме, но си доаѓа време да се пензионирате и требаше народот навикнат на успех, навикнат на континуирано учество на големи надпреварувања, повремено и големи успеси, победување на појаки репрезентации од нас, кое што е правело нашата нација, кое што е спортска нација горда. Требаше да се почне со нов проект и со нови сили, нови снаги да се изнајдат и да се створи нова репрезентација. Меѓутоа, знаете како, не е лесно да се створи, не е лесно да се најдат, да се најде нов Миркуловски, нов Мојсовски, нов Лазаров и така натаму, и така натаму, и ги засукав ме ракавите, прифатив, еве, после завршувањето на мојата кариера, иако почнав као тренер-играч.
1: Да, комбинација.
2: Тренер-играч, затоа што, не затоа што мене ми се играше, него затоа што почувствував и заедно со ракометната федерација знаевме дека доколку се откажам и се пензионирам, како играч дека ќе наставеше еден јас измеѓу една и друга генерација и ќе бевме одсутни некое време од големи надпреварувања, не дозволивме тоа да се направи. Тука доста помогна Столе Стоилов, тука помогна Миркуловски, кој што со своите години и искуство, заедно со тие млади играчи, почнувајќи ја својата овај тренерска кариера, успеавме да го одржиме тој континуитет и еве полека после 4 до 5 години, како што кажавте вие сами, да.
1: Веќе е рутина, веќе.
2: Да, веќе се
1: знам. Јас сум
2: вие кажавте успешен, да, ви благодарам, мислам дека сум на почеток на една нова спортска кариера, мислам дека доправам, можам да допринесам во ова струка многу и драго ми е што се нафатив од почетокот на својата кариера да допринесам за својата земја, на која што сум и дал многу и на која што ми дала многу. Najviše mi je drago što, kad dojdem do vašto prašanje, peto, deseto mesto i tako natam, najviše mi je drago što uspejavme da suzdademe nov proizvod, već je prepoznatljiv, to se čustvuva kaj publikata, kaj narodot, kaj javnosta, дека Македонија е препознатлива по својот стил на игра, со нови играчи, со нови сили, млада репрезентација. Еве последниот бараж надправар со Словачка. Како селектор извадив состав каде што 99% беа млади момци под 30 години, голем дел од нив под 25 години. Само не се одлучив да го променам и Николче Митревски, кој што е над 40, меѓутоа мислам дека има уште во него жар, искра, искуство, поготоа голман е специфична позиција и мислам дека би можел да ни послужи уште некој период и мислам дека не сгрешив и не сгрешивме. Така да една млада репрезентација, полетна репрезентација која што требаше трпение, која што требаше многу сили, многу нерви, многу критики да се истрапат, да ја создадем. И која што очекувам во наредниот период ќе биде во најмала рака константна, а очекувам и да од време на време ове да бидеме све подобри, подобри, поконкурентни и да се бореме со многу по овај моќни сили, ракометни спортски сили, со многу поголеми држави кои што се над 30-40 милиони население, каде што имаат многу поголем избор да бираат за разлика од нас, и да пробаме да бидеме конкурентни и да ги победуваме. Таа моја изјава која што јас се сложувам со вас дека
1: не личи на вас тоа.
2: Не личи воопшто. Меѓутоа, како што кажав, ние сме живи суштества и во периодот кој што помина во овие 4-5 години како селектор на Македонија во ракомет, доживеав многу убави искуства, но многу повеќе неубави искуства, но некако издржав, истрајав, не се предадов, како што бев и како играч.
1: Што сте размислили да се повлечете?
2: Не, не, не, па нема шанси, јас нема шанси да се предадам никогаш во животот, поготово на не да, да, да паднам на провокација или на некој. Јас знам дека знам дека имам знаење. Може да некој незадоволен, може да имам слаб период, слаб ден, да направам грешка, меѓутоа моето знаење акумулирано, ракометно, спортско знаење, верувам дека тоа е мојот најголем квалитет, она што го имам стекнато на спортските терени како детали, кое што не можете да го прочитате, да го научите во книга, да го научите во семинар, во најголемите европски и светски клубови со најдобрите европски тренери. Тоа е една пракса, дневна пракса, со години акумулирана, мислам дека, како да ви кажам, тие детали се богатство. И тука е мојата најголема сила. И зато да ме погодуваат, и зато така изјавив она во даден момент, па ајде идеме сега, ќе направиме ова, ќе ги победиме сите. Па кого да победиме? Да победиме Данска, да победиме Франција, да победиме Шпанија, да победиме Германија, да, па ние ќе проме да ја победиме. Али да бидеме реални, ја највише сакам и највише верувам у такви чуда. И тоа ќе се деси еден ден. Меѓутоа треба да бидеме реални, да видиме како почнавме, како создадовме овај нова генерација, како треба да ги едуцираме, усмеруваме тие играчи, не треба да им наметнуваме преголем притисок, затоа што тоа може да ги кочи на во теренот кога ќе се дојде во момент да се биде или не. И така, тоа беше на една управен одбор, каде што имаше присутни од вас медиумите и се зборуваше што и како понатаму, и некој од правниот одбрече, да, сега идеме ние, сега све ние, тоа е, сега е моментот и ова. И кој ќе видиме кои играчи играат, каде играат, што имаме од избор, кој инвестира највише во македонските играчи од нашите македонски клубови, да, имаме јака лига, ќе зборуваме и за тоа. Меѓутоа, таа јака лига ја прават јаки, скапи интернационалци. Знаеме кој го помага спортот, кој инвестира спортот, инвестира државата, инвестираат општините. Меѓутоа, јас сум за, меѓутоа, ние инвестираме во Погрешно, ние не инвестираме во своите деца. Редко кој од клубовите инвестира во своите деца. А ние сме горди и поносни, кој ќе дојдеме во Борис Трајковски, очекуваме и викаме, ајде, Кире, победа, ајде да ги победиме, па како ова? А треба некој, па, тоа се репрезентативци, репрезентативците се стварат во клубовите, репрезентативците не ги ствараме во репрезентација, не имаме 4 до 5 дена да сработиме, да дадеме насока како стручен штаб, како да играме, што да правиме, тие доаѓаат готови играчи. Треба да инвестираме во нашите деца. Треба да инвестираме во нашите играчи. А државата гледам дека помага, општините помагаат. Меѓутоа многу се залетуваме за тие блиц успеси со скапи интернационалци. Тоа се, ајде да не кажам џабе потрошени пари, меѓутоа тој интернационалец, тој странец која се менуваат времењат. Утре некоја општина или Министерство за спорт нема да
1: смени власт,
2: ќе се смени, да, да, па нема да инвестира тука. Кој ќе остане тука? Ти имаме ли ние национална селекција? Пак ќе останат тие исти што треба да играат. Немам ништо против. Секој има своја политика. Не осакав да ви кажам дека е тешко да се створи нов производ. Ние тоа мислам дека го створивме и на тоа ме чини многу горд. На тоа што го направивме заеднички, не сум ја само тука, јас сум само како еден, ајде така да ти кажам, најодговорен водач во тој спортски дел, меѓутоа у позадина има многу поголеми луѓе, а дека јас се предавам така лесно да не бидеме во топ 10 или во топ 5, мислам тоа е тоа е кажано, али мојата мојата глава не размислува така, не размислува така, тоа е можда малце испровоцирано, изиритирано, подсвес, минати години назад од сите тие јавни критики и настапи, дека сум правил вака, дека сум правил нака, меѓутоа, едино можам да кажам дека чесно, како и до сега, како играш, така и као селектор и тренер, можам заедно со мојот тим направивме многу и горди сме на тоа. Еве, и сега да застанеме и да не сум повеќе селектор, ово тоа, оставивме нешто квалитетно, направивме еден производ, една база и Македонија може да го тера тоа према напред и во иднина да прази.
1: Силно сте свесен дека веќе ова како рутина, веќе нема да ви го рачунат, да ви го сметат како успех, дека ќе барат повеќе и повеќе.
2: Не, јас не го сметам така како и другите, јас исто не го сметам така. Тоа е процес кај што ние ете успеавме, а немавме немавме падови, воопшто немавме падови, останавме на голема сцена, од се носиме со појаки потврсти, појаки репрезентацију нас, по-квалитетни, со многу по-добри играчи, со еден добар систем и најбитно што ние, не знам колку пратите ракомет, го сменивме нашиот начин на игра. Македонија е сега брза репрезентација, репрезентација која што како поминува времето во овој модерен спорт, порано во наша генерација правевме до 3 до 4 измени, имавме напаѓачи, имавме одбранбени играчи, по тројца, четворица се менувавме. Сега играме многу побрзо, побрзо се враќаме, гледаме да немаме ниту една измена и тоа е правецот, тоа е новиот правец.
1: Гледаме да тие all-round играчи,
2: гледаме да селектираме играчи во два правци, да играат во два правци, да бидат квалитетни, да играат во еден добар интензитет, јак интензитет, во тој интензитет да бидат добри, да размислуваат брзо, да донесуваат брзи добри одлуки, да бидат максимално физички спремни. Не е воопшто лесно да натерате македонска свест, македонска глава, македонски играч, да го натерате да се спреми физички перфектно, за да може да го издржи тој интензитет на големи надпреварување, да биде конкурентен со физичка сила, со Франција, со Французи, со Германци. Ние сме тука научени на убав живот, на комфорен живот, фала Богу, државата не е убава. Имаме квалитетен стандард.
1: Што се случи со Холандија, со Швейцарија? Тие ни беа сериозни противници. Знаеш, со швейцарците подобро се носиме, со холандјаните многу потешко. Крција два пати ја победи Холандија. Италија победи Швейцарија. Тоа се за мене изненадување. Ама за вас кои што следите што се случува, сигурно не е изненадување. Вложуваат таму, што прават тие? Се подготвуваат за Олимпијада, за од кај тие резултати?
2: Па добро,
1: имаат и они интернационалци, донесува.
2: Да. Види, за Холандија е одлична.
1: Грција сме победувале, да, кога сме сакале.
2: Кога сме сакале, баш така и сега
1: за Италија,
2: наредни квалификации за Европско првенство, баш сега во октомври треба да гостуваме во Грција.
1: Нема да биде лесно.
2: Нема да биде воопшто лесно, тоа и го покажа и тоа ми е драго. Иначе знаете како ќе отидете ако се случи нешто, пример, не дај Боже, пораз, ќе кажете еве губиме од Грција, не е така. Една Грција победи Холандија. Грците ги пратам и изгледав тие два надпревари, инвестира доста во ракометот, имаат доведено стручњаци од Франција, како советници, со нивни кадар, така да веќе подолго време он инвестираат, тие сега полека почнува.
1: Имат и лига изградена?
2: И лига исто така инвестира доста и века полека им се враќа. Италијаните го зема за селектор Боб Хеник, главниот спортски директор, неодговорен за спорт во Фуше Берлин. Значи тоа е една од топ 4 најдобри екипи во Лигата на шампионите, пласирана во Final Four. Сега тоа е таму спортски директор, напоредно работи со млади категории и е спортски тренер. Тој ја презема Италија за да ја подигне како селектор, како селектор, и веќе еве година и нешто веќе се покажуваат резултати. Ја помина една сериозна Швајцарија, која што е домаќин на наредното Европско првенство 2028 година. Така да треба да бидеме подобро информирани и да знаеме дека сите играат спорт, сите играат ракомет, сите играат фудбал, без разлика како се вика државата. Еве сега ќе ви дадам еден пример. Се смеевме баш во Словачка, победивме во Словачка со 7 голови разлика. Како и да се вика, еве Словачка. Еве и Грција беше Словачка, па направи резултат. И ние победуваме во Словачка. Ајде бет Словачка, таа е слаба. И победуваме со Словачка 15 дома, леле, колку се слави. Значи, ние ако победиме некој, се другите слави. А ако ние изгубиме од некој, смениме слава. Така да, таа е таа компарација. Треба да има почит за сите. Мене тоа не ми смета, али правиме така хумор измеѓу нас.
1: Тоа е добро за ракомето, тој е помали, се шири, Италија не е,
2: али ние нашите победи, па макар и против Словачка, овој не ги почитуваме доволно. Значи, ние во два надпревари победивме со 22 плюс разлика. Значи, која и да е таа репрезентација дошла до бараж да се бори за светско првенство, каква и да има квалитет, значи не случај. А ние победивме 15 плюс 7, 22 голови разлика, диференција. И тоа е тоа. Меѓутоа, не е прв пат, нема ни да биде и последен пат. Амбиција јас, дури сум јас, секогаш ќе имам. Може би нема јавно да ја кажувам, за да не им наметнам притисок на нашите играчи, меѓутоа ќе се бориме достојно за Македонија.
1: Многу лесно прифаќаме фаворите. Португалците порано сме и победувале. Сега и они се фаворити. Они се... Како толку лесно стануваат они фаворити за високи... Ние, тој дефетизам ме нервира мене, затоа ви го постив тоа прашање. Еве србите се, унгарците беа неприкосновен фаворит. Дали е до Раул, кој што е бил и на вас тренер, селектор, дали е до некој да ги мобилизира, затоа што они имали играчи. Па половина од тие играчи играат во нашата лига, што е комплимент за нас на некој начин. Ама од аспект на тоа што вие го зборувавте, може би и не.
2: Видите, од време на време, не знам, следите спорт, гледате дека големи тренери секојаш ја препуштаат фаворитската улога, тоа некојаш психолошки делува и добро за да го трнете притисокот од нашите играчи, поготово кога се работи за национален тим. Верувате дека како играч, па еве сега и како селектор, јас како играч, пошто бев капитен и десна рака секојаш на нашите тренери и селектори, затоа што знам дека и било потребна подршка, не е лесно да се биде на терен и да имате 7000 македонци у позадина, што е огромна подршка, меѓутоа и големи очекувања. Значи, не се чувствувате така комфорно, лагодно, дека да, подршката и сега. Не. Тоа е подршка, да. Од друга страна, една голема одговорност, која што, така како да ви кажам, ви се грчат мускулите, не ви е свеедно. Знаете дека едноставно и како индивидуалец и како и како колектив, дека морате да направите нешто, дека морате да победите. Ние мораме да ги исполниме вашите очекувања со борба, а не само со борба, и со победа. Значи, некој повеќе разбира, некој помалце разбира. Меѓутоа и тој помалце што разбира дошол да навива за Македонија. Еве сега сретнавме луѓе што живеат во Словачка и што најавуваат дека ќе дојдат Германија.
1: Резервираат.
2: Тие очекуваат борба, тие очекуваат победа. Нив не ги интересира дали ќе играме со Германија или со Данск. Они очекуваат победа.
1: Тоа не е лесно. Првите збори ме благодариме за се што направивте. Ако не направите,
2: добро, ама они очекуваат нешто да се деси, они очекуваат, они инвестираат од своите буџети кои што они се одлучиле да одат во да работат на друго место, овде не нашле парче леп. Значи треба да ги почитуваме тие средства, они што ќе ги одделат од своите буџети да дојдат да бодрат својата држава. Тоа е таа национална овај одговорност која што ние ја имаме, знаеш, која што ја наметнуваме, ама сакам да ви кажам дека не ни е лесно и на нас од стручен штаб, али поготово на играчите. и зборевме за овој дефетизам, рековте. Не е дефетизам, некојаш е по-добро да играчите се чувствуваат по, како да кажам, без притисок да може да го дадат
1: според мартинер.
2: Секој е различен, секој е различен. Знаеш, некој може да поднесе, некој не може да поднесе, го блокира.
1: Така,
2: спортот е психологија. Спортот е, е стварно психологија. Значи, кој ќе селектирате играчи, треба да го гледате нивниот психолошки
1: како целосен,
2: целосен. Значи, он вака го гледате. Јас, еве колку сум, 5-6 години сум тренер. Имате играчи што на треник кој ќе ги видите и да дојдете ви и да речете, па ти си будала, ти е најдобар на свет, човеч. И кој ќе дојде у такмица е не може да го препознаеш, само че
1: срцето
2: во ршута 200 на сат. А има играч што не тренира и што ти се нервираш и што го тераш.
1: Ама е кане понашки.
2: Овде ќе дојде, ќе земе топка и ќе направи чудо. Така да не е свет така како што изгледа, треба да имате добра проценка, многу пати и ќе сгрешите, меѓутоа треба да дојдете до тие 16 до 18, кое што ќе можат под голем притисок, пошто не е само кај нас притисок од Македонија, и французите имат притисок дека мора да освојат, и германците мора да освојат. И гледам, стално губат од Данск, а тоа е Германија. Па вика, ние сме Германија, губим, па Данска е под, па што е, кој е Данска подобра, 6 милиони народ, ние сме 50 милиони, не знам колку сме. Ама губат од Данска, не е едноставно. Така да, треба да се одберат тие.
1: Сугарија стребија таа проценка, дали е пресуден тука да ги мобилизира Раул или Чема Родригес, исто е...
2: Чема Родригес одличен тренер, Раул одличен стратег, се работеше... Една топка, еден гол у последна секунда, еден шут одлучи, такав и надпревар се очекуваше. Маджарите може да беа мал фаворит на хартија. Србија имаше малце повеќе среќа. Среќа да треба и да ја заслужиш и се пласира на... Така да, големи репрезентации не се пласира. Унгарија не се пласира, кој што инвестира во спортот. Не се пласира Холандија, не се пласира Швајцарија и...
1: Да, Нак беше многу нервозен кој играв.
2: Да. Значи, да, он е спортски директор таму, да, Ласло.
1: Но и тоа што го реков, ама за тоа веќе нешто и кажав на почетокот. А може би над 50% од играчите на српска презентација кај нас играт или играле. Така ќе може.
2: Е па добро.
1: Во нашата лига, значи многу јака лига имаме.
2: Имаме јака лига.
1: Може да се каже дека веќе меѓу првите 3-4 во Европа стануваме.
2: Да, имаме 4 екстремно јаки клубови од година во година, све појаки и појаки, но јас сакам да кажам дека, знаете како, клубови се клубови. Некој навива за Вардар, некој навива за Пелистер, некој за Алкалуит, некој за Охрид. Секој за својот тим, за својот град, и тоа е легитимно и така треба да биде, и секоја почит за сите навивачи. Меѓутоа, кој ќе се собереме сите и кој игра Македонија, тоа што навиваме сите за Македонија. Али таа Македонија треба да ја створат клубовите. Треба да ја створат клубовите. Вардар беше два пати европски првак. Секоја чест, одлична реклама, промоција за Македонија. Секоја чест за Самсоненко, тоа што го направи. Значи, какви све не легенди дојдоа да играат во нашата држава. И во... Меѓутоа, Вардар не створи ни еден играч. Ни еден играч македонец. Беше тамо нашиот Столе со улога капитен и ајде, додадена вредност за одредени минути во системот на Рао, беше одличен играч и мотиватор, меѓутоа, младински категории, база за напредок, ништо. Ништо. Тоа е проблем. Значи, еве, луѓето од Словачка, пак ќе ги спомнам. Значи, они идат Македонија да ја гледат. Значи, ние мораме покрај ова да размислуваме и да бидеме обврзани сите клубови да правиме база, поготово младите категории, пионери, кадети, младенци, помали пионери, да таму поставиме квалитетни тренери, да таму работат и они да произведуваат играчи. Од тие категории, по 3 до 4 играчи да излезат и во Вардар, и во Пелистер, и во Алкалит, и во Охрид, тоа што за Македонија ќе нема зима. Меѓутоа, мора да си земе одговорност. Блиц резултати ќе направат, сите клубови ќе направат блиц резултати, меѓутоа што ќе остават позади себе. Јас што ви кажав, јас сум горд што као начело на ова репрезентација, као селектор, заедно со мојот тим и цел, и ракометната федерација во позадина нормално создадовме нов производ. Е сега тој нов производ треба да се негува и да се надоградува за да направиме како македонски
1: спорт. Сте замислили некој во другите спортови е тоа присутно повеќе во кошарка, па и во фудбал сега имаме пример во Македонија да натурализирате некој. Порано и во ракометот имаше ке нас, поготово од просторот на поранешна Југославија, Срби, Босна.
2: Видете, кога се осамостои Македонија, јас таму веќе почнував и бев играч на Пелистер 96-та до 2000-та година. Тоа се оформуваше 93-94-та година оваа репрезентација, ракометна репрезентација. И ние немавме никаков избор него да натурализираме играчи, и се натурализира многу играчи, и така се оформи таа репрезентација да биде компетитивна и да може да се пласира на некој големо надпреварување. Меѓутоа, пласман се случи дури во 98 и 99 година, значи 5-6 години после самостојување на Македонија. Колку што се сеќавам, имавме натурализирани играчи, Шандор Ходи, како се сеќавате, Душан Новокмет, Урош Мандич, Богданович, Слободан Николич, тука беше Александар Јович покоен, исто Зарков беше натурализиран. Така да немам ништо против. Сега се појави можност за натурализирање на Горига, играчот на Вардар. Вардар побара од мене како селектор да дадам зелено светло да можеме да го натурализираме. Мислам дека и доби македонско пасош, но Вардар не успеа да го задржи Горига и Горига замина во Сејет. Значи ќе биде член на ПИК Сејет, така да таа идеја излезе не може да биде функционална. Инаку да, пример да Горига како што доби таков тип на играч, сигурно Македонија, ако веќе има можност и ги исполнува сите услови, Македонија сигурно би била по-квалитетна, по-компетитивна, да не претерам, 20-25% по-квалитетна репрезентација. Зашто да не, ако има такви, ако има квалитет и ако дели, зашто да не? Немам ништо против.
1: А Здаров, што случува со ракометот? Која се состојбата? Кои се трендовите? Точно ли е тоа дека се повеќе ќе наликува на МБА, таа скандинавска, брза, убиствена, атомска школа? Трча и шутире. А мора да има некој кој што е Јокич, кој што е Дончич. Читате за тоа, следите. Кои се вашите размислувања за иднината на ракомет?
2: Видете, ние скандинавците, данците се најдобри. Ние мораме да ги пратиме, да ги гледаме, да прашуваме, да бидеме љубопитни како они работат, затоа што стварно еве една Германија, една Франција веќе подолго време не може да ги победат, а камоли да освојат од нив нешто. Не се сложувам дека само трчи и шутира.
1: Така изгледа.
2: Така изгледа, меѓутоа мислам дека е тоа начин на треник, начин на квалитетен треник, со голем интензитет, со точно утврдени работи кои што треба да се тренира, тоа се специфични системи кои што они доаѓаат први, значи доста анализирано, доста испитувано, и доаѓа до еден таков производ каде што тоа изгледа еден ракометен МБА.
1: Како игриц на
2: како игриц, и за тоа треба да бидете и физички спремен, и психолошки спремен, и спортско ракометно насочен, да можете да го пратите и да бидете компетитивен со еден таков вид на репрезентација. Вас ви изгледа како МБА, трчи и шутира, меѓутоа мислам дека позади тоа има многу други работи кои што еве данците
1: има и тактика, има и
2: добро ги анализирале, и мислам дека знаат во, па да не претерам, во точно во секоја секунда, во секој чекор, према напред, према назад, што треба да направат секој играч ја знае улогата. Мислам дека е тоа отидено многу напред, не мислам, него знам, затоа што бев

0: Že nema toľko, nema posilna toľko liga od nás, taká.
1: Pa vo posledno vreme...
0: Ama ima reprezentacija?
1: Da, ne, ima i liga, ima i liga.
0: Počnuva?
1: Da, ima i liga, počnuva, da. Dosta igrači oda tamo, pogotovo nimni ti igrači ove reprezentacije se vraćat, investirat. Kako i kaj nas vo Danska ne je futbol, nego rakometote sportu.
0: Da.
1: Kako ne. I kaj nas, to je redkost, što je redkost.
0: A, da li može da ve zameni veštačkata inteligencija, rakometot, ili kako alatka koristite? Vi broji, vi pravi analizi mnogo polesno od koliko čovjeko što može to da go napravi. Ama može li odluke da nosi? Vo profesijite što ke iščeznat trenerite, ne, mora nekoj da vika, da nosi odluke, da razmisli.
1: Vidite, veštačka inteligencija, mislim deka sve koje znaješ je ljubopiten i će proba da da postavi prašanje, da... da...
0: Ako go prašite ChatGPT, ovo je napad kako da godiram, ste provali tako, ste bili ljubopitni?
1: Da, pa da, ljubopitno, međutom, znate kako, to je u momentu da ne gubite vreme, da ne opteretujete glavata, što mislim neka ne je dobro, mislim neka ne je dobro. Može da dobijete nekoje naso kada vi olesni rabotata, međutom, ne znači da će bidete dobiteni, da će pobediti. Ne, mislim deka... Сепак човечкиот ум, е многу поважен и еве пример, консултација со вештачка интелигенција, јас и вие од друга страна као тренер на друга екипа и ти се спремаш за надпревар, меѓутоа многу е поважно како ќе водите надпреварот, каква одлука ќе донесете во... Тоа не можеш да прашате. Не можеш да прашате во тек на надпревар. Кој играч со какви карактеристики ќе ставите, дали тој играч има проблеми тој ден, дали се наспал добро, дали девојката му направила проблем, дали фамилијата му е добра, дали некој го изнервирал, дали се чувствува добро. Значи, треба... Што ќе ви каже? Откаде знаете? А како се чувствува Филип Кузмановски... денес или утре како ќе се чувствува. Ако се чувствува денес добро, утре не се чувствува.
0: Треба да му влезете в муд, да му влезете.
1: Да, морате да бидете со него во карантин, да гледате, да пратите ситуации. Така, така да од една страна е тоа олеснување за сите нас во животот.
0: За анализа тоа прави?
1: За анализа, да една насока, меѓутоа пак е најбитен човекот и човечкиот ум. Одлуките. Тоа е како еден вид на насока и олеснување да добиваме можда повише во време за да можеме да имаме поквалитетен сон. Не се замараме.
0: Околу...
1: Али ова другото мислам дека пак е човекот.
0: Не се,
1: кадарот
0: не се дитен... плашите от тоа. Значи, вештачките игленци некоја свеќа како опасност, а всушност како шанса, како можност.
1: Мислам дека тоа брзо и ќе му помине модата. И на тоа така мислам, чувствам, може и не сум во право. Дека ќе му помине модата на таа вештачка. Ќе видите дека тоа е добро, али тоа е више така убаво нашминкано, дотерано и олеснување. Купување на самодоверба се вика тоа. Самодовербата или ја имаш или ја немаш. Не можеш да ја купиш самодовербата.
0: Да, да.
1: Тоа е мое мислење, не знам да...
0: Околу ракометот имавте, биш се уште бе голем приятел, Филип Рикер, беше амбасадар. Успеавате него да го заразите со ракомет. Американците како да се заразат? Они кои ќе влезат во нешто, успехот е неминовен.
1: Американците,
0: ама они се фокусираат на олимпијади, со одбојката го направија, тоа направија и во некои други спорти, ама за да постигнат добар резултат на олимпијада пред се и на некои големи светски првенства.
1: Со
0: фудбалот успеваат, иако да, порано беа многу долу.
1: Да, со Филип Рикер сме одлични пријатели, ден денес сме во комуникација, он да се зарази, баш ми е драго, ја засака Македонија и го засака ракометот.
0: Еднаш го прашав, викам, ке пренесете ли нешто тама, сакам ракомет, нешто, Америка, ама, менталитет, од... на таа да, тема сте размислили.
1: Видете, они, 2028 Олимпијадата е Лос Анджелес. Они веќе изнаймија, купија кадри затоа што не затоа што сака, него затоа што мора да имаат представник, ракометот е олимписки спорт, мора да направат нешто. Е, сега тоа ќе биде ин до 2028, дали ќе продолжат или не, тоа е прашање, мислам дека нема да продолжат. Најголем проблем кај американците во нашиот спорт се судиските одлуки. Мислам дека нашиот спорт секоја одлука што ќе ја донесе судијата свесно, несвесно, точно, неточно, со намера, без намера, секојаш има полемик. Американците не сакат тоа, сакаат чисти работи, јасни работи. Затоа американците не го почитуваат овој спор, затоа што кај нас имате удар, ударате противникот и судиска проценка дека тоа не е

0: фал, зато што ракометот е контактен спорт. И вика, не, не го удри доволно.
1: Крив мора да биде тоа.
0: А некој ќе го допреш и он ќе рече, да, ама ти го, го турна и тоа е фал. И таква судиска, американците не сакат такви работи, они немаат живци, немаат време да губат за дали да се расправат, ние сме за тоа овај. Да се расправаме, да коментираме. Значи, ово е, ајде така да кажам, убав спорт, одличен спорт, интензивен, со контакти, со многу трчање, со многу случување во текот на утакмицата, но е судиски спорт. И судиски спорт американците не сакаат, ние се бориме. Со тоа судијата е секојаш во право, некојаш носи одлука затоа што инстинктивно така видел или не видел, а некојаш носи со намера да оштети некој. Се надевам дека тоа се редки ситуации. И тука има доста овај дилеми помеѓу нас спортските работници. Во нашиот спорт, не само во Македонија, и сегде во Европа, гледате што се случува, дека судии се суспендираат, стално се под
1: некој... А може би тука вешка интелигенција може да помогне? Камери е тоа, нешто го...
2: Па вештачка интелигенција, па да,
1: ќе помогне меѓутоа таа
0: вештачка интелигенција, пак ќе каже она дипломатски нешто, и пак ќе треба ти да одлучиш што да направиш. Одлуката е кај тебе.
1: А помага тоа со видеата, со...
0: Па тој вар да помага и треба, ту мислам дека треба да се воведе тренерски вар, челендж, тренерски вар, да тренерите барем два пати во тек неден надпевар, да имаат простор они да побараат, а не судијата да одлучува. Не, пошто бака е судијата, е, ќе гледам или нема да гледам. Ние му викаме, ајде, гледај.
1: Како во тенисот?
0: Нема да гледам, тот, или ќе гледам.
1: А како во тенисот, креваш, тоа, рака сакам сега.
0: И пример, јас како тренер, ако барам, побарам челендж, и ако се увиде дека не сум право, повеќе неам право на челендж. Така би требало да би. Значи тренерот да може да побара челендж еднаш или два пати во текот надпер. Тоа е добро од една страна, од друга страна не е добро што гледајки вар или челен овај на камери за одлуката ја приспитуваат, паѓа интензитетот, да, и веќе ја губи
1: паузи, се
0: губи драшта, се губи паузи, се прави поготово во македонско првенство, ние правиме по 10 до 15 челенџи. Нашите надпревари траат повеќе од 2 и пол сати, тоа ќе му се доседи. Некој ако дошол да гледа утакмица за планирал сат и 30, ова останува 3 сати во.
1: Што им препорачува да тренираат на младите, се преку примерот на вашите деца? Морала здарови да бидат задолжително на ракометари. Вашиот татко Благој инсистираше Кири и Филип да бидат ракометари.
0: Да, инсистираше.
1: Но и кошарка игравте. Имавте избор, моравте ракометари.
0: Кошарка затоа што тоа е овај, уличен спорт. Уличен
1: спорт. Немавте избор, тама бетон. Што друго имавте?
0: Бетон, да, никога. Добро, бетон, бетон
1: сала имаше,
0: ракомет.
1: Базен
0: не
1: имаше?
0: Не имавме ни сала, ни вако.
1: И да сте сакали пливачи да бидате?
0: Не, не, не.
1: Нема, футбол евентуално, ако имаше нешто.
0: Имаше и футбол, да. Да. Видете, нашата држава е мала држава, ајде да кажам сиромашна држава, и за да бидеме компетитивни некаде, мислам дека со почит према, должна почит према другите спортови, со ракометот, со многу помалце средства, и затоа е бројден ракомет, со многу помалце средства можеме да бидеме компетитивни, да имаме клуб во Лига Шампиони, да бидеме компетитивни со одреден буџет со националниот спорт, со македонската репрезентација.
1: Еве, за пример, еден клуб 3 милиони евра за ракомет, а за фудбал е...
0: За фудбал е ништо, за кошарка исто така. Значи, за Евролига да имате овај представник клубски од Македонија.
1: Кошарка треба 40
0: милиони. Ispod 30 милиони, да. Нема што да си ја дозволиме. Значи, многу е потешко со кошарка да стигнете као клуб до Евролига, него ли со ракомет во Лига на Шампиони.
1: И трансферите, стигнавте вие до над милиони и пол, два, кошарката веќе е...
0: Не, тоа нема споредба. Така да во Македонија, овај, мислам дека ракометот е еден спорт каде што може да се достигнат големи височини со помалце буџет. Бидејќи ние сме, можам да кажам, мала и посиромашна држава, ракометот е спорт каде што треба да се инвестира и треба да биде приоритет со должна почит и према кошарка, и према фудбал, и према одбојката како колективни спортови во нашата држава.
1: Лазарови, наследството ќе продолжите, ама не тоа или нека се живи здрави, само нека спортува.
0: Да. Едно што имам научено во живото е тоа, не можеш никога да натераш во сила, нити па мене не можеш никога да ме натера на сила, така и со моите овај деца пробавме, сами инсистира дека дека не сакат, дека ќе им биде многу тешко затоа што јас сум им татко, дека секој ќе ме споредуваат и ме замолија да ги оставам и дека ќе бидат успешни на друг начин и сум горд и на синот и на ќерката на нивниот
1: сон. Посветија на едукација, на наука.
0: Да, се посветија на учење, да. Студираат и двајцата ќе студираат. Едниот во Мадрид, друга ќерката во Барселона медицина, така да
1: медицина.
0: Така да овој сум горд на нив што ете ги воспитавме добро и што едноставно не чекаат од нас као родители, него едноставно си имаат свој пат, сакат да стекнат знаење и да изградат свој живот нормално со наша подршка, меѓутоа си се борат самите за себе. Меѓутоа на сила нешто да правиме, да мораш да бидеш ракометар, да бидеш подобар и тоа. Мислам дека нема потреба. Многу е поубаво вака чувството. Да имаш успешни потомци, а да не ги тераш на сила да прават тоа што ти сакаш.
1: Вие сте од Светинко Левеево, кога 15 минути, па и Штипне е толку далеко се со автопатот. Зошто мора во Скопје да живее?
0: Па видете, Свети Николе, јас секогаш кажувам и се гордеам што сум од Свети Николе, што те секогаш го кажувам тој пример и го имат и во мојата автобиографија, што ви ја поклонив, дека ако сакаш да успееш, можеш да успееш, па макар и на асфалт, каде што едни патики на асфалт ги кинете за недела дена, а не се баш ефтини родители кои што не биле, кои што живееле скромно и не биле баш финансиски добро подковани да ти испратат овакво. Меѓутоа, ако сакаш да успееш, ако си нешто одлучил, ако веруваш во тоа, можеш да успееш. Денес имаат новите генерации многу по-квалитетни услови, по-добро услови и не успеваат. Свети Николе ми е омилено место. Мислам дека времето што ќе го изгубиш да одиш до таму и назад е драгоцено. Знам да одам и се чувствувам многу добро таму кога одам со стари другари, со пријатели, имам големо почитување таму, градот сака да ме види, сака да поразговара и го правам тоа во текот на месецот 2 до 3 пати. Меѓутоа, како да ви кажам, премногу обврски, премногу очекувања, морате да бидете овде во фокус. Времето, секоја минута е драгоцена, важна да можете да сработите нешто, да бидете по-квалитетни и по-добри од вашите конкуренти.
1: Нис примерот на Шпанија, например, на Франција, далечината не е таму воопшто битна. Може во Барселона да играте, ама да патувате 100 километри до местото каде што играте, каде што тренирате.
0: Да, така и правиме, да. Не, воопшто битно. Знаете како, то исто правите концепт од каде ви доаѓаат играчите, колку патуваат, така да правите еден неделен план или месечен план, да они се чувствуваат добро, да не трапи работата, меѓутоа заедно поврзано со нивните фамилии, за да може сите приказни да бидат успешни. Све е организација. Ако се организирате добро, ќе стигнете себе и ќе функционирате.
1: Унгарија, во Франција, Шпанија, Хрватска, научивте јазици. Менталитетно, секаде се близко до нас, може би унгарците не толку, кај би живееле сега, кога би можеле? Само сега треба да внимавате да не навредите некој сега.
0: Не се види, видете, јас стварно ми е толку...
1: Шпанија ни е најблиска некој.
0: Да, не, толку стекнав почит во сите држави кај што бев и кога ќе ме прашат вакво прашање, не одговарам дипломатски, но стварно, каде и да бев, се чувствував како играч, ракометар, одлично. Во сите овие 4 држави. Ако ме прашате...
1: Семејството избра во децата во Шпанија.
0: Семејството они избра готови. Ако ми прашаш, они пешки ви трнале. Да, али ако бирам за живот, треба да изберете. Значи, професионално, доколку бирате, имам повеќе дилеми. Имам дилеми да одберам, затоа што мислам дека...
1: Да, организационно...
0: Да, имам повеќе дилеми каде би избрал, а ако треба да изберам за живот, секако дека би ја одбрал Шпанија. Да живеам таму. Али да работам, би имал доста дилеми да донесам одлука. Доколку имам опција, нормално.
3: Стадион. Емисија за вашата вистина. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Како си, кумшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
6: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
5: Аромите од зачините кои ги мамат кумшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Светлина и елеганција.
8: Живе ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
10: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
12: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
13: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
14: Дами и господа,
15: гледате радио на YouTube.
1: Првиот дел од интервјуто снимено со Кирил Лазаров. 032-397-7037 727, локал 104. Добар ден за првиот слушател. Другите ги
16: очекуваме.
1: Повелете, намалете го малку радијето.
16: Честит празник на вашите да се зави живи заедно со мастовците да бидеме заедно.
1: Благодарам. Само да прочитаме за власите, рековте.
16: Да.
1: Власите, како неколку настави, како жива мера на македонскиот соживот. Сијанова Дакова, Сијанова Дакова со честитка за 23. мај и вели Македонија е единствена држава во светот во која власите се внесени во уставот како етнички ентитет.
16: Повели. Лазо на едно прашање.
1: Намалете го радиото малку, многу голема фонија.
16: Ја го сакам рекомендо многу голема, сакам да кажа, затоа што брсте и многу интересен да речеме на сайтим која зоја на крај. Се сетјавам на злоката, која беше светското првенство. Германија и Франција која игра. Беше 25-24 за Германија и 3 секунди имаше заврши. И за тие 3 секунди Франција даде гол и изјена се на 25-25. Многу ми е интересно кога доаѓа на такви моменти.
1: Да. Ако се секаш за 4 секунди или колку ни дадоа данците, па не отидовме понатаму во Србија, која беше баш Лазаров шутираше, немаше среќа. 31-31, колку беше? Наместо да победиме, изгубивме и нерешен резултат. За 3-4 секунди ни дадоа данците.
16: Го сакам, ако може, многу ми е интересен. Но ја едно ми пашам, до сега не сум чувствал, не знам ми дали има екипа некоја, не сум успеал така да, но некоја друга екипа, дали Албанци играт, бе, майко, я не съм слушал ни един да има до сега. Албанците са добри спортисти, борачи, боксери, футбол и така натам. Ама рако ме не съм слушал. Що е работал сега? Дали летят, дали не дава някой или въобще не се заинтересирани. То много ми
1: е. Е, сега, като откриваме една... Одно пред вториот дел во интервјуто, баш ова прашање му го поставувам на Лазаров, ке го слушнеш одгоре, ама еве, јас можам коментар да ти кажам. Па сигурно, нити Кире Лазаров, нити било кој селектор кој што сака успех, не се луди ако има некој квалитетен играч кој што може да влезе во тој успех, да биде по-квалитетна репрезентацијата, кој што нема да го земе ако има таков играч. Инаку, Косово има добар ракомет, тоа исто тоа го вели во вториот дел и Лазаров. Албанија нема ракомет, како што нема и Бугарија, например. Значи, таа нова збори за традиција, за желба. И грците немале порано традиција за ракомет, еве сега успеваат, сега се пласира на светско. Италијанците исто така. Инаку, во фудбалот има многу, кои што се албанци,
16: има,
1: од Македонија,
16: шпанци,
1: има во кошарка, има. Така да не сакам да се гледа дека затоа што некој албанец или турчин или ваф или нема да биде во репрезентацијата, дека има ексклузивитет за македонци и така натаму. Не. Те спортисти, како што не верувам, току знам дека е Лазаров, не гледаат етничка боја кој е откаде што е, него кој е квалитетен, кој може да.
16: Така и треба. Не много ми е, знаеш, помутава тие две години Варна, кога се капа на Европа. Не, невероятно како ме залюбени во ракомето. Па и женскиот ракомет добар, беше хенас, кога се издира и така. И некако се популаризира много ракомет хенас. И
1: доста е постигно. Ја го сакам ракомет. Повеќе го сакаш од фудбалот? Фудбалот? Што, досаден ти фудбал?
16: Да ти кажам, фудбалот за вакви случаи што да се чуват да ги сакаш. Узнахам фудбалот, нормално. Миѓу тоа и она во Варна што се случи таму со фудбалите. Но и не знаеш ке дија тоа што се случи. Замислете телевизија, нека Шкендија и лакото и Силекс за финалите го се игра. Ја пратам повече на македонски јазик. А има се нонстопи на вториот канал на албански јазик. Ама некако не можам да ги разберам на албански. Мој мајчин јазик, меѓу тоа ја не сум се на македонски, на албански јазик. Школа и некој зборови, всичко ги разбирам. И нехня почнува на преврат на онай ристал на македонски јазик. Слиха има, то нема футбол от Шкендија и што беше не знам.
1: А да не се некои технички грешки? Имаше коментатор?
16: Ја се обратив до Телеком онал 4 минути пред да даваш и прво по време. Вика, има некои технички проблеми, ама не беше баш технички проблеми. Затоа што кај други телевизии, например кај Авидович, добри другаш ме него, дури викам, да не види, кај тебе, има ли викам на македонски јазик, викам, преноси ли или нема. И ми пуша, века, има бе, зашто викам, кај нема глас, ой, то нема, слика нема, викам, а исто Телеком, и ја и он. А на област и на втора, имаше на област и. Така да, не е стигна некоја политика, тука не знам, то.
1: Добро.
16: Така да, сварно, много ме интересира, зашто да нема, сум така, како беше, одбојка има, добра екипа од...
1: Да, ама не знам, во машката, во машките ракометни лиги има ли клуб кој што е како Шкендија, како женски ракомет, мислам дека има, сам не сум доволно информиран, ама за машки не ми текува. На пример, Чаиро, Тетово. Благодарам за увајањето. Добар ден, добар ден. Да, за фудбалот имаш право 2 часа да чекаш еден гол да се даде или нерешено да заврши. Не знам, без навреда, нека не се налутат тие кои што обожаваат фудбал. Ја многу, многу, 2 часа не можам да гледам по топка да трчат 20 и 20, колку? 20, да, толку. Или 20, глубаните одмарат повеќе. Добар ден за другата линија, ало?
17: Ало, добар ден.
1: Добар ден. Ве слушам.
17: Ело, Митре Пиловски, привет.
1: Ајде, прилеп.
17: Една грешка има тренерот што кога ќе побара играчи од Македонија треба да ги побара во моментот кога има потреба да играт за македонска репрезентација, треба да ги избери најдобрите играчи. Филип Талески отфрли. Опелисар Манасков го нема. Значи,
1: ке слушате, слушате до крај, во вториот дел зборува и за тоа Лазаров.
17: Алковит зема претежно од тимот кај што е тренер, од Алковит, и зема се претежно млади играчи, неискусни. Значи, треба да има млади, не сум против младите, но треба да има искусни играчи. А за светското правенство, нека ме слушни и тренерот, ако не вие, мислам, че му го пренесите, не е битно тој какви меѓучовечки односи има играч-тренер. Битно е во моментот кога има потреба ова држава да игра на некои такви светски и европски првенства, во било кој спорт, да ги одбери најдобрите играчи, да покажат резултат за ова држава. Значи, резултат за државата и за народот тие игра таму, а не за тренерот или некаков сојуз. Игра за нас, за граѓаните на република, на ова држава, Македонија. Значи, да свати тренерот Лазаров, да не прави, мислам, тим по негов вкус, да ги одбери најдобрите, што ќе ја представува тоа држава во тој момент, за да се постигни подобри резултати. Значи, Талески е добар играч. Има и други играчи во странство, што, мислам, кој што играат, Манасков е добар играч. Зошто не ги зема?
1: Има ке, и слушате, ке слушате во вториот дел. Благодарам за увајањето, уште не слушате. Добар ден, повелете.
18: Ало?
1: Ве слушам.
18: Добро. Сакам да кажам, добро што рекот на случајот кога злоупотреби Кирил Заров со Норвешка, одличен пример. Значи, он, например, да не инсистираше он да даде гол, он сакаше он да се истакне и затвувајќи ги интереси...
1: Не беше со Норвешка, со Данска беше, а што лошо направи, добро шутираше, еве и стреќа невал. Кој ќе предпостави, ако не шутираше, зошто не шутирал? Че некој треба да преземе одговорност. Тоа е мој стаф.
18: Не, слушай, дај да бидеме објективни. Столе, не е у реду тоа. Не мој штире, он сакаше да мек беше најдобар таму во Барселона и мисли са, едноставно не сакаше да има успех на репрезентацијата. Значи, тоа е мое основано право. Е како се он да злоупотребува репрезентацијата.
1: Од кај сте вие,
18: Од Гевгелија.
1: Од Гевгелија? А Гевгелија имаше ракомет, Гевгелија имаше добар ракомет на времето. Сега има ли нешто?
18: Гевгелија, Богданци.
1: Богданци имаше, Богданци нели имаше ракомет?
18: Имаше женски ракомет, имаше и тој јак, иначе за фудбал.
1: И машки, Млаз Богданци или како се викаше?
18: Да, Млаз Богданци беше јако, да. Значи, најдобар амбиент во Југославија за ракомет имаше во Битола, во цела Југославија збора. Значи, градот беше запален, традиција, успеси и се окей за ракомет. Значи, би можело да биде конститутивно гледано, биолошки гледано, може ракометот да биде и во елитата на светот, може да видиме со ракометот така ниски врзаци, цврсти, и има и крупни, ама важно може да биде успешен ракометот. А чудна работа, кошаркава сега нешто, не да речам нигде, а нема, ама стагнира. А успеа бе четврто место во светот, во Европа, пардон. То успех не верувам дека може да се повтори више некад. Тоа нема шанс.
1: Зашто зборува цели? Не ве слуштав, се извинете.
18: За кошарката.
1: Аха, во Литванија, кој беше.
18: Да.
1: Па Пепе на Европско, во Ракомет, пети во Србија, во Белград. Така ли, да. Пети Бефпе?
18: Тоа е, сега јас да се патам за тешки теми, за Кирил Заров. Значи, ние како народ сме таки, он за да се истакне да биде херој, или јас ќе бидам, или нема ни репрезентацијата да биде, разбираш? И јас се чудам, значи, тако, ама, пази...
1: Не ли го слуштавте кој зборуваш, има играчи кои што на тренинг се топ, најдобри на свет. На надпревар ги фаќа прицок, не сакаат да преземат одговорност, им се грчат мускулите, значи, тоа што го кажа, дека спортот не е само физикус, не е само кондиција, туку има и голема психологија, голем
18: психолошки аспект. Да, важно, суштината, поентата ми е колку сака нека го боли Кирил Азаров и како народ ние таки први, или јас, или никој. Он да биде прв најдобар, нели беше и најдобар во Барселона, беше таму ваму. И зазвика, ако не видам јас најдобар, не мора ни да презентација. И не верувам дека Кирил Заров, дека ќе направи нешто како карактер. И зазвика, како бе мене да ме поминат, јас кој играв, онако се, може ќе има нешто, ама за Данска. Он можеше да сега годевме, ако беше нарешен на столе. Он шо мајка бараше, шо вика, дај да нешто, шо цацко го тераше. Да шутира. Може да се задржи...
1: Дали топката... знаеш дека тогаш Данска освои шампионска титула? А немаше да се пласира ако...
18: Може ми ние да освоиме. Сакам да ти кажам. Кај македонски...
1: Само да подсетам 032-397-707-397-727. Лока 104, имаме уште 5-6 минути за слушатели.
18: Да кажам още нешто.
1: Ајде, поверете.
18: Значи, види... ние неме колективен, как да кажам, дух да се жртвуваш за државата. Значи, опозицијата, например, треба да рече, дај да затвориме казината. Зашто да не ја подкрепи? Ото најголемо зло моментално. Зашто не? Тоа што е добро, не го прифаќа, че го устав, се тоа патува како некој папагал. Да не мрзе, значи малко да направим по-шармантна емисијата. Оти 350,000 души ме празнат в столе. Значи, ништо немаме колективен дух. Па, дури може да кажам, сум се дружил, сум патувал со албанци, вамо таму, они може да речам, далеко по-голем колективен дух имат од некои наши предавници. Далеко, како човечки дух зборам, за она што е добро, да рече, а она што е лошо, треба се сузвие, без разлика која вера, која нацина. Ако е казиното толку зло, дај да ќе штрајкувале овие сега што биле газдите. Ми ај овие дилерите бе бате соле да штрајкуват. Зашто сакаме ние имам работа?
1: Тука малку поизбалансиран став имам. Нека се регулира, нека се тргне надвор од центрите на градовите, од училиштата. Да. Ама таму има и туризам. Има и многу пари кои што после тоа се црпат од тие приходи за хуманитарна работа, за социјални работи во државата, за спортот, за медиумите. Чи не може да се укине, имаме во Хрватска, имаме во Шпанија, имаме во Европска унија, има реклами. Да, се согласувам, нека стои на крајот, може да предизвика зависност. Не треба да бидат наведувачки, да бидат со пофални зборови дека убаво е да играш,
18: да
1: се коцкаш, браво, игри на среќа. Значи, има начини, браво, а не вака, според мене, талибански, да се сече, готово, не. Па, што ќе се случи после тоа? Да биде регулирано, да работат инспекторите, да биде цело време под будното око на инспекциите и за влез на малолетници, тоа да се контролира, а не целосно.
18: Да
1: се забрани, тогаш можеме обртен ефект да постигнеме. Ке почнат да се коцкаат по подроми,
18: чека, сега, се правам,
1: па сива економија, па црни пари, така натаму.
18: Дозволи. дозволи молим те. А, значи во Албанија нема, во Косово нема, во Турција нема, во Израел нема. Во западните земји е многу ограничено и временски и се. Значи ако е, ако е како ме знаеш дека за 10.000 вработени милион луѓе погинаа бе за долгови со стресови и онаа психози, огромни камати даваат овие брзи пари, банките не даваат ако си зел. Значи зло броедене, тоа дури пред дрогата. И мора се сузбие за големи победи, треба силни резови и храброст. Треба, некако ние малку да се нашалам. Не да имаш, шо викам, ние гъс, него муда, треба да имаш да сузбиеш ова зло. И не може друго. Треба да штрикуваат овие што се народот да се дигне, да се против за казината. Не може да остане. Вие штрикувате 10.000, ние 100.000 души ке штрикуваме што сме против казината. Си се дружил, овде ке Евгенија, на 10 места казина имаме, 10 казина, сум се конако 20-30, кога ке тргнем од стана нагоре, на 3 места ме пречекува, 4-5 места. И не е питање децата. Родителите да не се коцкат, децата секако не се коцкат, не е до школите, а бе надвор од градот. А лавно му е нова, ако го не...
1: Ај со спортот, кој спорт ви е омилен? Футбол повеќе сакате од ракомет, кошарка?
18: Само тенис да ти кажам.
1: Тенис?
18: Нон-стоп гледам.
1: Кај е Македонија, Македонија тенисот е скапа работа?
18: А не е скапа, бе, едно игралиште, онако, едно ракети, топчина, ако е тоа скапа, не е скапа сега, слушай. Треба да популаризираш ти малку, Соле.
1: Што?
18: Па тенисот, викни некој гостин. Ние не знаеме што е бекенд, форхенд, онакво. Може да бидеме добри и успешни. Таму се парите, бе, Соле, тоа е туризмот.
1: Е, кој да викнеме од... Кој спорт... девојката Ѓорчевска, како се викаше?
18: Ѓорчевска, да.
1: Она е добра, да.
18: Она е добра.
1: Порон имаше Шевченко, сега... Кај мажите имаме ли некој познат?
18: Абе, викни го преко некои твои врски, викни го Новак Джокович, ајде те видиме колку си јак со твоите врски.
1: Но, Новак Джокович, а Григор Димитров може ли, а Бугаринот може ли?
18: Како?
1: Григор Димитров.
18: Може, одлично, перфектно. Еј, Соле, јас борам на...
1: Димитров е добар тенисер, ама уште по-добар љубовџи, он многу ги менува девојките.
18: Да, он, абе, бугарска работа.
1: Ај, бугарска работа се.
18: Шалам да направи. Малце како нас се, развиеш, малку седеш, ја фатил Серена, ја фатил сестрата на Серена, ја фатил ова, ја
1: фатил ова. Шарапова му беше, ова, како се викаше...
18: Да, Шарапова си беше мераклика и без то. Не е некој голем успех.
1: Добро, добра тенисерка беше, сега немајте да бидете...
18: Да, прва лига, што сега, не збориме за тоа.
1: Машки шовинист. Благодарам за... Кажи, ајде, имате уште минута.
18: Е, уште минута, а мојата минута е скапоцена. Ти изгуби емисијата, бе, Соле, ако само минути од квалитет. Ага. Треба, слушай, треба, например, базенти да се прават. Јас пливав, добив наградно во војска во Заечар, во Делфин стил. Значи, базенти да се отвараат, пливачки клубови, што ќе работат. И зимата имаме тука колку сакаш бе, како го викаат овие топли води. Шо не знам јас, шо ја толку ли сме зачмајани, затуцани у тиквите. Абе, потвара и базенти, пливачки клубови, тука е перспективата. Јас второ место во Јуславија, таму кај шо бе мисто Славнички одно Заечар. Значи, базенти, ти ме прашаш шо, базенти ме соли, разработија таа тема. Отвори ја, стави.
1: Да, јас сум за тоа.
18: Јас сум за тоа, ама некојка вика.
1: Јас сум за тоа од мали нозе, од забавиште, децата задолжително да ги носат на базен да пливаат. Гимнастика, пливање и атлетика. Се случи. Добар ден. За другата линија. Аха. Е, вака. Имам уште некоја порака и да продолжиме со вториот дел од интервјуто со Лазаров, само да ги најдам овие. Ејај. Македонија е во одбрано друштво со Франција, Данска, Шпанија, Хрватска и Исланд. Од 2012 до 2027 година на сите европски и светски првенства. Кире на сите и како играч и селектор, тоа е доказ за неговата големина. Треба да се започне од школите. Gospodinot Lazarov je prekrasan, izmoreden, vrven sportist, no treba malku da poraboti so sujetata. Тоа се коментарите кои што добивме, ги примевме на Facebook, на YouTube, има уште многу други. Тие сега за сега не се интересни за читање. Продолжуваме со Кире Лазаров. Знам дека знам ракомет, знам дека ќе успееме.
19: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавало, природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно. Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
20: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
21: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
22: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
23: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
24: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
25: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
26: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
27: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
28: Стадион. Емисија за вашата вистина.
1: Спротиците во политика, спортот и политика, поинако да го поставам прашањето. Едно интервју прочита вашата супруга, вели: Кире, може цел ден да гледа ракомет? Може ли да гледа фудбал? Може ли кошарка? Може ли парламент? Вести може ли цел ден да гледа?
0: Патриотски сум настроен и сум бил настроен према својата држава секогаш, и то така и ќе остане. Си ја сакам државата, сакам да се случуваат убави работа, убави работи, и тој национален набој ме прави горд, ме прави среќен. Политика, како да ви кажам, гледам дека мој бивши колеги влегува во политика. Тоа се нивни одлуки, ги почитувам нивните одлуки. Многу пати имам кажано вака во, ајде не, во кафана.
1: Неврзан разговор, да.
0: Во неврзан разговор со пријатели. Еве да ми понудат да влезам во политика и да ми да добра функција. Многу мали шанси. Многу мали. Да не речам 99,9. Затоа што не...
1: Знаете
0: како, ја можам да
1: се изгоревте...
0: Можам да допринесам со нешто, меѓутоа, мислам дека не... Со нешто можам да допринесам, али со многу нешто и не можам да допринесам. Затоа што мојата Таму каде што можам да допринесам, сум таму каде што сакам во моментот. Во спортот, во тренерството сум сакал да бидам тренер. Дури сум бил играч, кога сум бил играч, сум бил секогаш продолжена искрена рака на тренерите за подобро на клубот, на репрезентацијата. Али мислам дека не се гледам во политика, иако патриотски сум доста расположен.
1: Ти искуство од порано...
0: Можам да подржам овај...
1: Да.
0: Патриотизам, она, да разве, се направи нешто да,
1: напредок, така,
0: да подржам.
1: Ти искуство од порано гледате како на лошо искуство, ги забравивте, онака обиди некој го врзува
0: за име. За кој точно?
1: За политика, и на локално, и на времето кое поврзува. Или...
0: Тоа е само поврзување. Верувате дека немало никаква намера, нити па сум имал притисок.
1: Сака, вашето име да го...
0: Сака, верувате, али нити сум бил поврзан.
1: А тоа не е непознато за политичарите, треба за вашето популарно се врзат. За...
0: Да, али јас не сум бил во државата, ја 22 години бев в странство, така да они само може да го искористиле моето име. Нити сум бил поврзан со некој. Ниту сум вил, али сум ја сакал државата и тоа го покажав со константно играње 22 години како репрезентативец на Македонија и Серија.
1: Кај се гледа Лазаров во Идина? Рековте да ви понудат мали се шанси да биете министер за спорт или...
0: Тешко.
1: Ама председател на Олимписки комитет?
0: Тоа е добра функција, убава функција. Та, председател на Олимписки комитет, јас единствена желба што ја не ја оствари во мојата, во мојата кариера е да се пласираме со Македонија на Олимпијада и 2012 и 2016 бевме на чекор, направивме убави.
1: Многу несреќно мене, не може да го...
0: Не бевме како она толку и како фокусирани. Држава фокусирани да знаевме дека тоа ќе беше голем.
1: А можеш ли да ги поминеме?
0: Можеш. И 2012 и поготово 2016 и таа Олимписки игри тие ми остана неостварен сон и како тренер сакам да ги остварам, дали тоа ќе биде со Македонија или со друга држава, морам да дури работам во спортот, не се пензионирам, иако е се уште рано, за таа работа да стапнам на било која олимпијада, као спортски работник. Така да таа олимпијада, олимпијади ми даваат, како да ја кажам, неостварен сон ми се тие, и е интересно е ти, Олимписки комитет, Олимписки игри, во секој случај, да.
1: Имате понуди во меѓувреме? Не сум слушал, не сум прочитал. Ајде, има веројатно заради единството, заради атмосферата, не ги кажувате од клубови некои од репрезентации по Европа, комуникација или исклучени сте да ви го работите ова со Македонија?
0: Видете, контакти секојаш постојат и како играч, и јас сум лојален човек кој ќе дадам рака тоа и го остварувам. Во изминатите години формиравме клуб затоа што сакавме да создадеме овај нова генерација на македонски играчи, ракометниот клуб Алкалит. Многу инвестиравме во македонски млади играчи. Тоа го направивме све за доброто Македонија и мислам дека сме единствен клуб каде што останавме доследни да се уште промовираме и градиме македонски играчи. Во изминатите години направивме многу и во младите категории, значи повеќе кратно сме пионерски, кадетски и младински шампиони со Алкалити, со Мултиесенс. Така да цел тој проект начело со господинот Живко Макетов, кој што е главен виновник, нормално заедно со мене, да работиме за доброто Македонија. Другите клубови тежнеат према Блиц успеси, да направат нешто во моментот. Ние останавме доследни да градиме за Македонија. Да, во нашата подсвес сакаме да...
1: Тук има политички момент. Некој доаѓа, не може он два мандата да чека градоначалник кој сака брзи...
0: Добро, али ние сакаме нашето да се почитува за тоа што ние, како да ви кажем, ево, баш го размислував, не знам како ќе ме сватите. Во... Кај нас во националните селекции имате сениорска репрезентација, младинска репрезентација до 20 години, кадетска до 18 и пионерска до 16 години, кои што во ракометната федерација се формирани. И каде што јас и ние као стручен штип, тим и во федерација и као клуб учествуваме да се формираат и да се одржуваат. Ние као клуб во сите овие 4 селекции, као клуб,
1: доминант,
0: даваме повеќе од 55 репрезентативци. Тоа се 55 македончиња, кои што,
1: Слави резервуари има другите за кој? Деца за.
0: Да, па да, ние вложуваме океански играчи. Кој што, кој да е селектор? Кој да е селектор, не мора да биде овој.
1: Не може да ги избегне, да ги.
0: Не може да ги избегне. Значи, еве, вас да ве стават, вие ќе гледате, ќе селектирате и ќе речете да, па ќе го земам. Ама зашто таму? Земи го другом. Не, не ќе го земам таму. Јас сакам да бидам успешен како Столе. Сакам да бидам успешен, мислам дека е тој најдобар. Истото е. Ние тоа, тоа е нашата најголема добивка. И тоа не се почитува доволно. Меѓутоа ќе дојде време каде што ќе се признае тоа, затоа што полека, но сигурно оди на така. Работата, останавме доследни на она што го створивме, беше тешко, ви кажав на почеток на разговором, да се смени таа генерација која што со самите тие имиња Меркуловски, Мојсовски, Стојлов и така натаму, Алушевски. Овај, тежина е да пробаш ти како еве нови, новите играчи, новите млади играчи, да се компарираш со нив, со Лазаров. Тоа е психолошки е тешко. Успеавме тоа да го пребродиме, меѓутоа, ете, клубот и клубовите допринесуваат највише.
1: Кој е вашиот коментар на реченицата? Треба да одидеш во Алкалоид, ако сакаш да бидеш репрезентативец. Мислам дека ќе одговорите, веќе нема од кај да.
0: Нема тоа, видете. Еве, нека дојде друг селектор на мое место, јас ќе го подржам, ќе го подржам. И нека избере, да видиме кои играчи ќе ги избере и со кои играчи ќе настапи на светското првенство.
1: Тиес.
0: А?
1: Тиес.
0: Па ќе има некоја корекција или чисто ради реда да ме побие, ќе земе двајца тројца што нема да бидат во главната улога во тие први 10-12, но меѓутоа ќе седат со задолжени дресови и со бројки позади, со презимиња, али помалци или повише немаат избор. Франција, Данска, Германија имаат многу поголем избор. Така да ќе биде пак тоа, ќе биде пак тоа. Јас сум човек што е решен да успе и да работи квалитетно, нормално, нема да дозволам да. Ако има некој добар затоа што играл таму или не дошол ваму, нема тоа врска. Верувајте дека нема врска. Мислам дека може и Алкалоид во иднина ќе смени овај својот начин на функционирање и ќе потегне према поквалитетни странци заедно со базата на македонци да биде покомпетитивен и да се бори за
1: титула. Да, и народа сцена, да.
0: Па да, и за титула, затоа што ќе дојде тоа. Ние создадовме, направивме база за Македонија, повелете, работевме на тоа, сега идеме малце другачије, меѓутоа секако дека базата овај, мислам дека на Алкалице која ќе му биде македонска.
1: Металург беше такав сличен пример кај што имаше доминација на домашни играчи, тоа беше Лино Червар. Сек треба да се надпреварувате конкуренција кај биде како тренер. Ви бил тренер, сега треба како тренери. Yes. Со Червар. Червар како изјави? Ќе ми биде драгон, колко има 75 години. Во Хрватска има многу работи нови, што сакам да ги кажам, да ги имплементирам. Во Хрватска никој не ме слуша. Добро е било тоа, еве, супер во Македонија, во Еврофарм. Кој е вашиот коментар на неговото
0: дојање? Видите, јас за Лино имам одлично мислење, одлично искуство. Мојата интернационална кариера почна со него во Загреб, 2000 година, кога отидов од Пелистар во Загреб, тој ме пречека таму, тој беше поставен за тренер и неговите успеси тренерски почна од тога, стана светски и олимписки шампион 2003 и 2004 година. Многу направи со Хрватска, меѓутоа така како што ја кажувам, треба да кажува и он, значи не направи сам, направи ја заедно со квалитетна логистика. Сам не можеш ништо во живото направиш, треба квалитетна логистика и треба да дека у позадина имало луѓе што заедно тоа го направиле. Мислам дека Лино за македонскиот раколнет многу направи во периодот кој што беше во Металург и мислам дека овој потек на Еврофарм Пелистер дополнително ќе биде додадена вредност за македонскиот ракомет. Играчите што ќе работат со него, мислам дека ќе ги доедуцира и ракометно, и животно, и секако. И јас се надевам дека.
1: Не е стар, може да возраста не е пресудна во.
0: Видете, него му е, оне има години, да, меѓутоа умот му е млад, кога разговарате со него, како да разговарате со млад човек, имам за него овај одлично мислење. него гледам као конкурент и тоа еднаш и изјавив. Мислам дека со неговото доаѓање, еве што ќе бидеме во наводници конкуренти, што ќе се надпреваруваме, дека он ќе не натера сите нас да бидеме уште подобри, затоа што ќе разгледуваме на него предизвикот. Значи, он е таа, ајде така да кажам, фуга што ќе... Така ќе не тера да бидеме уште подобри, да истражуваме, да правиме, да, да се доизградуваме и као тренери, као спортски работници, као играчи, као тимови. Така да мислам дека со него македонскиот ракомет ќе добие овај доста, но исто така ќе биде многу интересно.
1: Би маркетински,
0: и маркетински да, исто така.
1: Да. Талент или работа? За вас знам дека сте строго дисциплиниран. Беспоредува со вас и од брат видат таки... Филип е многу талентиран, ама може и малку помрзлив се. Недисциплиниран, ајде да не кажеме мрзлив. Што е пресудно тук? Талентот и... Веќе спомнавте нешто кога ги гледате играчите, треба и психологија, некои ќе речете, види го супер, ама на утакмица, на надпрва, нема така да се...
0: Па да, ова е... Не знам...
1: Спортот е тешка работа.
0: Не знам што да ви кажам. Ја на 20 години заминав во странство. И тоа ми беше една добра лекција и не ми беше воопшто лесно. Значи, знам све што имам поминато, тоа го пишувам и во мојата автобиографија. И не беше воопшто лесно. Може муката ме натера да, да не се откажам и да бидам добар. Немаше,
1: да останавте, тука немаше...
0: Да... Немаше да биде така. Немаше да биде така. Може, знаеш, стравот дека нема да... Не да не могу да успеам, него да, да се предадам, да се вратам или да не успеам на ниво. Знаете, како одите према напред... Одите на повисок левел и тој левел стигнувате и едноставно кога ќе стигнете сте среќни, него ќе одспиете утре дента, велите, а за да обстанете на ова треба да уште повише. Е тука имам таа свесност и тој карактер, за свесен сум, брзо се освестувам на работи дека морам уште повише да останам таму. Иначе ни еден клуб во Европа, во светот, ако не сте на ниво константно,
1: не трапиоз,
0: нема шанси, нема шанси, не,
1: нема. Нема милост.
0: А? Нема милост, тоа само кај нас го има, значи нема ти ако не
1: симпатија,
0: тој, тој ве купува, тој ве плаќа и ако не дадете со квалитетот тоа што го очекува, заминувате брзо. Има многу големи примери, значи имиња ракометни кои што еве ги подпишувале и Барселона и поголеми клубови кои што не обстанале повише од една сезона. Едноставно увиделе дека не е тоа што им треба, не е тој карактер, не е тој како да ви кажам кадар што треба да го имаат и заминуваат.
1: Та војничка дисциплина, тој дрил. Можете да го прифаѓате новите генерации, нова зет генерација, па алфа ќе дојде сега. Како е вашето искуство? Децата од телефоните, како да ги...
0: Тоа е мојата, тргнеш, да? Мојата
1: треба,
0: и нашата...
1: Тоа е веќе систем, треба и во школите да се работи во...
0: Тоа е мојата и нашата најголема борба.
1: Има ти фокус, трпение.
0: Тоа е најголемата борба. Јас не се плашам од ракометни насоки, ракометни знаења, усмерувања, како ние да победиме по квалитетен противник. Не се плашам воопшто. И сме победували, имаме многу овај во минатите 4-5 години. И на клубски, и на овај. Најголемата моја и наша борба е да ги наведеме, едуцираме нашите спортисти, да они сами се грижат за своето тело. Да они бидат војници, да они бидат здрави, да бидат издржливи, да бидат цврсти, да бидат јаки, да можат да се спротистават рамномерно исто со противникот, кој што исто е таков цврст и како што рековте вие НБА да трча интензивно во 6 минути. Тоа е нашата најголема борба као македонци. А ова другото, ракометното, тоа мене воопшто не ме плаши. Мислам дека тука сме, ајде да не звучам преоптимистички, мислам дека тука сме најаки. Тука сме најаки. Ако пробаме да го, да го спроведеме ова, тој менталитет да го смениме на леност, на недоволна... недоволен професионализам на нашите играчи кои што мислат дека така, без трчање, без одење во фитнес, без одржување на своето тело на овој или на оној начин, мислам дека teško će biti da videme konkurentni. On je zborom za naša reprezentacija, međutim to važi i za site drugi, za fudbalu i za košarkata i za. Tuga sme dosta ponazad.
1: Koje vi se iskustvate, ne vaše deca generalno, mladite deca što.
0: Pa deca se dobri, vidite, ja sam zadovoljen, ima to ni počet, respekt na decata ne možete da i predavate prikazni. Mislim da su znanje to, su samo to znanje i detalji koji što gi prenesuvate za vreme na trening, za vreme utakmice, za spremanje.
1: Dobivate
0: na autoritetu, ne samo kako ime i prezime, oni se mnogo pametni, mnogo napred, ušte malce ako je uvedeme ova rabotna etika da se požrtvovani, da go čuva, da ogradat svoje to telo, mislim neka može da se naprat po dobri rezultat.
1: Ne mi je jasno, ja sam drugata strana, sam sakan sport sleda, ne sam bil mnogo vključen.

0: успеси небројени доживеле, да се скараат, да не зборуваат. Зошто се заладени односите со Ристовски, со кој што сте играли? Со Манасков, тие работи не ми се јасни, затоа што па неговиот татко, и он е извореден играч, неговиот татко, заедно со Лазаров, е пример за самопрегори, дисциплина, за работа, за вежбање, како можеш талентот да го надградиш и да бидеш, да експлодираш како времен играч.
1: Па видете, во животот се случуваат работи каде што функционирате, тоа може да ви се случи и со, со најблиските, да функционирате едноставно еднаш да дојде до, ајде така да кажам, до проблем некој кој што ете не може да се надмине или да так. Се случуваат тие работи во животот и во фамилиите, и во спортот се случуваат.
0: Ама Манасков му подавате рака, вие меѓу тоа, тоа
1: да, се... Да, добро, Дејан е одличен ракометар и биде, он, мислам дека, и ние вака и пред нова година, мислам, заедно седевме во едно друштво и ние разговаравме меѓу себе. Јас му подадов рака, мислам дека сгреши, он е одличен ракометар и нема тука што. Спортот води напред, он е свесен, поминали добри клубови, знае како треба да се функционира, дека дисциплината е многу важна. Многу важна дисциплината. Некогаш е по-добро да имате дисциплиниран играч, неголи добар играч, како да кажам, за да системот функционира. Но што е тука е, мислам дека немаше овај, немаше, мислам дека свесен е он дека е, дека е самиот крив. Значи повеќе пати му имам подадено рака и дека тоа е тоа. Еве кој ќе се видиме, нашата комуникација постои измеѓу нас, имам високо мислење за него како,
0: како со Ристовски заедно игравте. Во Министерството за спорт ве примиле сте?
1: Да, со Ристовски имаме професионална комуникација, се поздравуваме, тој е министер за, за спорт и тоа е, дојде до, да ви кажам дека без, без некоја посебна причина до, до ете, така да кажам, до некомуникација. Нема некоја посебна голема.
0: Некоректно не било прашање.
1: Да, не,
0: да ве прашам сега, дали добро работи или не работи.
1: Не, тоа да, нека оценува тоа. Другите, вака кој ќе се видиме професионално, си, о, си подаваме рака и он е спортски работник и исто така ова е наша легенда. И, и така, од, од безврска, не, безврска причина дојде до некомуникација. Меѓутоа, тоа е живот. Значи, како да ви кажам, нема, нема тука што да, што да се каже паметно.
0: Гледате ли телевизија, или само надпервери кој треба да... Во реално време гледате ли? Не.
1: Сакам да гледам вести. Сакам да гледам вести. Да, збудување,
0: а повеќе на...
1: Пред, пред спиење.
0: На мобилен, на...
1: Да, на мобилен подкасти. И пак спортски надпревари. Значи повише спортски збиднувања. Имам овај омилени клубови, кошаркарски, имам клубови, овај фудбалски клубови, кај што гледам. Ракомет нормално не испуштам, Лига шампиони. Тоа ми е обсесија. Цел ден... после станување, пред спиење, после станување се уклучува компјутер, се гледа ракомет и пред спиење обавезно.
0: Како
1: дури ми замеруваат од дома, дури
0: како
1: ми
0: експерт, замеруваат. Како стручњак гледате или навијате некој Барселона кој игра?
1: Видите, ракомет, ракомет сакам, а...
0: Навијачка страст имате само за репрезентацијата. Или имате и за некој клуб, за кого навијате?
1: Имамо милени тренери што ги пратам, имамо милени тренери што ги пратам и овој ракомет гледам за да видам нешто ново. Кај овие најдобрите што се, да видам нешто ново што би можеле да го имплементираме во нашиот систем и во репрезентацијата и во клубот, затоа што секогаш излегува нешто ново, треба да пратите и да дојдете до НЗС да, да можете да го имплементирате во, во
0: вашата работа. Навивачки настапуват Барселона или...
1: Навивачки настапувам, навивачки настапувам, да, за Барселона сум навивач на,
0: и на футбол, Барселона. И футбол, и кошарка, и...
1: Футбол и раком, добро, кошарка, кошарката е послава сега.
0: Да.
1: Таму настапувам на вивачки. Пеп Гвардиола ми е вака еден од омилените тренери кој што вака го пратам прес конференции, гледам како, како настапува, како се однесува и така. Имам доста книги негови кои што ги имам на шпански. Еве, секој ден на лето одиме на Шпанија на летување скоро секој лето. Што ми таа, ајде така да кажам, така е достапна дестинација. Ова гледам нешто ако излезено од него, ове книги ги имам сите, го следите, и ги читам и го пратам. Да.
0: Каролина Гочева музика слушате ли?
1: Каролина Гочева ми е, не знам, дали знаете, овај школска другарка, овај заедно учевме во Битола. Матурантка, матура заедно славевме во Битола, така заедно седевме.
0: Колку пошто наше да пее тоа.
1: Да, да, тоа што.

0: Та не весе ме, да.
1: Аха. Имате коментар за вашите случаи? Съм...
0: А видите.
1: Наивачите, ай, како навиоче, ме треба тоа што ви зборувавте да имат некоја дисциплина, самоконтрола и играчите. За...
0: Дипломатски ќе одговора, меѓутоа и дипломатски ќе изгледа, меѓутоа и честно. Значи, ова спомнувањето на Каролина треба тотално, не е тотално коректно. Не е во ред тоа, една работа, нема што да се спомнува тука Каролина, од друга страна ги разбирам навивачите кои што обнавиваат за својот клуб, кој ќе се направи успех или неуспех, има ова или радост или фрустрација, едноставно не може да се контролираат, поготово ако се подејство на алкохол, тешко е тоа да се исконтролира во секој случај, али треба да се има овој почит, да се избегнува тоа. Тешко е тоа, поготоа радост, фрустрација, навивачки групи едни со други, препокување и така натаму. Тешко е, не треба тоа Каролина да го свати така, али името и се не е убаво чувство. Не е убаво чувство.
1: Сте играли во Франција и во Шпанија и таму. Не. Страста на навивачите не е помала. Имало овакви...
0: Има многу поголеми. Има многу поголеми. Значи не сме единствени, многу поголеми, многу пониски удари.
1: Барселона Реал
0: многу, да. Многу поголеми. Јас читам и нивни овие нивна штампа, марка Мундо Депортиво, нивни колумни и така натаму. Значи има многу по-лоши и по-неубави работи, меѓутоа самото тоа и нив ги прави подобри. Играчите, клубовите, притисокот дека мора се подоби, тоа го зборува. Самото тоа, значи, тоа е делот спортот, меѓутоа да гледаме да не спомнуваме индивидуи. Тоа е малце...
1: Со ова полека да завршуваме со ова со кладалниците, со казината, јас морам да го кажам тоа од аспект на медиуми, голема подкрепа ни се они. Се може да се сменат рекламите да не биват наведувачки, па на крај да стои. Мислам да има такви искуства и во Шпанија, во Франција, во Хрватска. Не се забраните рекламирањето, а може да стои дека може да предизвика зависност. Сега се подготвува некој нов закон. Најголем дел од тие пари треба да во развој на спортот, на учечилиштиот спорт и така натаму. Кој е вашиот став во врска со тоа? Затоа што и вашето име го спомнува. Сега во овој закон има забрана за познати личности да бидат дел од реклама за казина, за кладилници и така натаму.
0: Види, тоа кое е решено...
1: А од друга страна има голема контрадикторност. Како да се избалансира? Реал Мадрид има...
0: Да, па сите
1: Бет Вили, Бет Сити или како се вика. Вардар има Адмирал или Новоматик.
0: Иде, тоа треба да се регулира со закон, тоа државата треба да каже и тоа треба да се почитува. Ако
1: сега има таков закон, тие пари се драгоцени за...
0: Мора да ги почитуваме тоа. Меѓутоа, во минатото и Роналдо рекламирал, и Меси рекламирал, и сите многу спортисти, али затоа државата, ако каже... Такви реклами нема, индивидуални спортисти.
1: Да, ама на да превари директен пренос ќе носи Реал. А...
0: Па то треба да се... Да, Реал си носи. Да. Си носат сите, не, само така, да. Зборам за индивидуално ова што беше...
1: Да.
0: Ама во минатото и многу по-јаки и по-квалитетни спортисти во
1: светот
0: на спортот го правеле тоа. Така да то треба да се има прецизирано точно што сме, што не сме, кој сме, како сме и то треба да се почитува и тука нема никаков проблем да има.
1: Е, со ова да завршиме, сепак политиката доминира. Бугарите имат ли ракомет?
0: Бугарите?
1: Да, слаб.
0: Па слабо е, слаб им е ракомет. Знам дека се трудат со еден наш спортски колега,
1: дека се
0: видовме полани на Final Four во Келн, разговаравме, они сака да направат некоја комуникација за... Да се играат пријателски надпревари. Мислам дека се трудат, али послабо им оди.
1: Аха. Немате никогаш проблеми, пошто е доминантна тема кај нас. Јас мислам дека веќе ќе се прави тоа и од едната и од другата страна, ама не е битно. Кој е вашиот став околу тоа? Европска унија од една страна, од друга страна гордост, достоинство, од трета страна пазари, пари, фондови европски.
0: Видете, што
1: сте живееле во Европска унија.
0: Што и да ви кажам, не сум компетентен да зборам на таа тема. Од една страна, од друга страна, Македонија за мене за прво место. Постои само Македонија и ништо друго. Значи не би не би ја дале за, за ништо. Значи, тоа те погодува директно у, да, како ше, да кажам, емоција, страст, чест, борба. А, нема. Тоа е Македонија една и, и така треба да биде, а ова другото се препукувања кои што треба да ги, да ги решаваат тие проблеми, тие што се поставени, што ги избрал народот.
1: Кирил Лазаров, што очекуваме сега? Веќе кажавме, на Европско, за Грција треба да играме, ќе биде интересно.
0: Да, тоа се квалификации за Европско.
1: Ова сега со светското, кај ќе се паднеме, што ќе правиме?
0: Да, има на 10 јуни очекуваме група, треба да имаме малце среќа во групата, да се спремиме добро.
1: От кој треба да бегаме сега? Кој може да ни се падне? Да, да не посекуваме, да ни се...
0: Колку и да бегаш ќе те фата, така да...
1: Пак ќе дојдеш, на...
0: Пак ќе дојдеш на тие на јаките. Видете, треба да имаме некоја среќа во тоа извлекување. Ние треба да се посветиме на себе, да се надоградуваме ние индивидуално, колективно, нашиот систем, и за да можеме да бидеме компетитивни, да, да се носиме со тие големи репрезентации. Очекувањата се големи, притисокот е голем, јас не бегам от тоа, јас не бегам от тоа. Да пробаме да ги заштитиме играчите, и едино што можам да ветен е дека ќе играме овај модерен ракомет, европски ракомет, со доста трчање, со...
1: Здаров, ги сузрева, девака, што следам, јас ракомет следам, барем, одам на превари и гледам на телевизија. Прорано, по-така емотивно, по-нервозно реагирате, сега сте многу по-спокоен, дали поради резултатите или веќе созревате така... Фаза друга во втора, во тренерскиот позив?
0: Добра, резултати као резултати, да, ги имаме. Амбицијата... Ајде, не сакаме да е ваква...
1: Или тоа е тактика, тога... треба некојаш да бидете нервозен заради судиите, заради... Дај да не откриваме од тајните...
0: Таму најак е Лино Червар.
1: А тоа намерно го...
0: Тактики е Лино Червар најак. Намерно... Ние не сме уште на тоа ниво, ние може биде, не ќе бидеме така. Таму најак Лино Червар. Не, мислам дека ова ми е природно. Ви кажав тоа во текот на емисијата, дека знаењето не може никој да ви го земе. Убеден сум во тоа, за ракометното знаење зборам. За ова другото ми треба подршка, добра логистика, од македонска логистика, добра логистика, да успееме нешто да направиме квалитетно за Македонија. Сам не можам, се борам доста, поминав доста, не се откажав, поминав доста, не се откажав, поминував низ тешки периоди за објаснување со наши македонци како треба, што треба да биде, и така сега сакам да работиме заеднички. Мислам дека и они го сватија тоа, за да можеме да направиме нешто и да бидеме на заедничко задоволство, да, да створиме радост. Нема да биде лесно воопшто.
1: Уште едно некоректно
0: словно, словно
1: ви го поставиле сигурно колеги албански, ама они ја знаат по-добро состојбата во кошарка, нема албаци, во фудбал има. Шо е со ракометот? Немат интерес албанците?
0: Па да,
1: видете... Има ли пикирано некој играч кој што е квалитетен или...
0: Во Македонија нема...
1: Фудбал има много...
0: Нема квалитетни албански ракометари во Македонија. Косово го следам.
1: Косово има?
0: Можам да ви кажам дека направија респектабилна репрезентација. И да треба да играме со Косово сега, овој нема да биде... Нема да извојуваме така лесно победа.
1: Со Косово?
0: Со Косово, да. Еве, тоа ти е нешто слично типот Грција, Италија, можда за малце некоје пониско ниво. Како успеа, но меѓуто имаат респективно... Они исто ја победија Холандија во едни европски квалификации. Пред година и пол дена, да. Не знаете, да? Така да, они во Косово си имаат овај квалитетен, се труда доста. Има доста играчи што се надвор од нивната земја, кои што играат во други лиги, но меѓутоа доаѓаат да играат за својата овај својата држава во Косово.
1: Значи, во фокусот нема
0: да, некој. Во Македонија,
1: во Македонија нема.
0: Нема, да, нема никој.
1: А следите, да.
0: Следам, да, следам колку што можам, нормално, сега не сум.
1: Благодарам многу, Кирил Лазаров во стадион на канал 77. Ви посакувам многу среќа.
0: Фала, многу и ви благодарам и на вас. Беше чест да се биде гостин во вашата радио.
2: Стадион. Емисија за вашата вистина. Стадион. Емисија за вашата вистина.

Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Superdormira.com.mk.
4: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
8: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
1: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
5: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
6: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
5: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
8: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
9: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира, без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско привежиште.
2: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: 7-7. Само хитови.

0: Italija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Пекабеско, мора да е пекабеско.
0: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
3: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
4: SL Club Day. Ние славиме 7 роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
5: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
7: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.

0: 11 години Емкеш. Аплицирай за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирай на emkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. Емкеш, Емкеш.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет. Одбирете префинетост.
2: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердурмира.com.mk.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
9: Заедно прослабуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
11: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
12: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардероберба со 16.990 денари, ормар бусето 4.990, а голна гарнитура лонг 34.990, кујна рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
13: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем, 15 години ги знам од Радовиш, а сега отвори ја и во Штип, кај Марси Бар. Сите видови стакла, за патнички и товарни возила, со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем, најдобри автостакла. Слушате
15: Канал 77.
14: Само хитови.

0: Канал 77. Само хитови.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20 000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
5: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
9: Канал 77. Максимум музика.

0: сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај петок од 19 часот во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ресторан «Мрз Бирово». 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме гардеробер Басо 16.990 денари, ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, кујна Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куманово, Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Центар.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем, најдобри автостакла.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најба места. Сендич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Maka.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Simple Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Simple Retail Park Струмица.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.

0: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна. Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна банја, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
3: Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
5: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: Максимум музика.

0: забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
3: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.мк.
9: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
4: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Практично и лесно, се што ви треба на едно место.

0: Šef Ivan, komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Koga imate inspiracija da patuvate na nekoja destinacija? Sakate atrakcija, avantura i senzacija? Sokolov Travel je idealna kombinacija. Letuvanje, zimovanje ili vikend patuvanje. So Sokolov Travel za opuštanje i uživanje. Koga patuvanje to je isto toliko važno како и дестинацијата sokolov.mk.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.

0: Овај канал 77.
1: Само
2: од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Жито. Топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско. 1 килограм. Рефус. За само 495 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
10: Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
11: Канал 77.
0: Максимум музика.

0: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Гевгелија од десната страна.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален СПА. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален СПА. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско, мора да е ПК Беско.
4: Систем EMDV – иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV – свежина и топлина за секој ден.
5: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст. Но што ако не мора? Со инвестицијско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот. Вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција. Без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
6: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Заштедете на сметките во лето и во зима. Изберете Ceresit систем за термоизолација со 10 години гаранција. Ве очекуваме во Еуротим на Маршал Тито 164 Делчево. Ваш Ceresit Mix Center.
10: Оваа сезона се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
11: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова до 30 мај. Форма Нова, Скопје, Тетово, Куман Ново Штип Прилеп, а сега и во Кавадарци.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Započnete godenot so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
2: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 denari. Apliciraj za Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
7: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
8: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.

геймери внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.

0: уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
1: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија, туристичка организација Србија.
3: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.

0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово. Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
1: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басто 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30. мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кумано, Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

0: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08 00 301 30.
2: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
3: Лицензиран линиски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија минибуси и автобуси од висока класа.
2: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
1: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
2: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
4: Еј, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Светлина и елеганција.
7: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
8: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Ти знаеш што? Ти го знае како.
10: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
11: Мега отворање. Најголемиот шопинг парк во регионот ги отвара вратите на 28 мај. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега шопинг парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.
12: Канал 77.

0: Апетистани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетистани Go Nuts од Макс Струмица.
1: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
2: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa. Место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово. Одмор за душа.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Ние сме тимот на Форма Нова и нашето семејство во Кавадарци го прошируваме, а од најновиот флаер издвојуваме. Гардеробер Басо 16.990 денари, Ормар Бусето 4.990, а голна гарнитура Лонг 34.990, Куина Рајна 15.490 денари и дополнителен 5% попуст на останатиот мебел. Акцијата важи во сите салони на Форма Нова. До 30 мај, Форма Нова, Скопје, Тетово, Кума Ново, Штип, Прилеп, а сега и во Кавадарци.
7: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: 1077. Samo hitovi. Bola ta super zabava со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Жито, топ понуда на Фрижидер. Едамер Натура. 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Ова лето, Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштите се на авантура, енергија на градовите и природа што остава без див. Создадете спомени што траа за секогаш. Доживејте повеќе од одмор. Доживејте ја Србија. Туристичка организација Србија.
9: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Канал 77. Максимум музика.

0: kugaš kuga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Mega otvoranje. Najgolimiot shopping park vo regionot gi otvara vratite na 28. maj. На површина од 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови, ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28. до 31. мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладка Ристика. Шопинг забава и добра енергија. Пуштени на најако. Мега шопинг парк на влезот во Кевгелија од десната страна.
2: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31. мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Парис те чека.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Жито. Топ понуда на фрижидер. Сламина Пекабеско. 1 килограм. Репус. За само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје, иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
2: Лицензиран линијски соборен привоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: 20 години Меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
0: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од кода нова.
3: Седум, седум.

0: Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe. Pisti kafe sekoj den i bidi nagraden.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Не чекај на календарот, живеј денес! Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
8: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
10: SL Club Day. Ние славиме седми роден ден. Вие добивате. Ве очекуваат джекпоти од 100.000 денари на секој час и 5.000 денари на секој 5 минути. 29 мај, петок, од 19 часот, во сите SL клубови. Те чекаме да ја прославиме нашата стрикна седмица заедно.

0: o milení hitový.
1: High and so high and high, so high.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Едамер Натура, 1 килограм, рефус за само 335 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Фанки флип снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе, секогаш се вистински избор. Фанки флип снек, вкусни, лесни и опасно добри.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
7: Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Кујни?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најба места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.мк.
9: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Мака.
1: Тараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско привежиште.
3: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.

0: играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Работиш повремено или сезонски, со Фер Ангажман. Добиваш осигурување, а неа губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер Ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Светлина и елеганција. Осветлува вашиот дом.
5: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
6: Мега отворање, најголемиот шопинг парк во регионот, ги отвара вратите на 28 мај. На површина 20.000 квадратни метри, со 50 домашни и интернационални брендови. Ве покануваме на отворање на најголемиот шопинг парк со најбогата содржина за сите генерации. Од 28 до 31 мај, прославете го со нас 4-дневниот мега спектакл со Северина, Илија Даму, Кирил Жајковски, Тамара Тодевска, Никифор, Жаре Бербер, Пајак, Зијан и Сладкаристика. Шопинг забава и добра енергија, пуштени на најако. Мега Шопинг Парк, на влезот во Гевгелија од десната страна.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Предупредување. Слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
4: Ladies and gentlemen, please make some noise.
5: Beats for Life со DJ Eric X8.
6: Добро вечер и ова сабота, јас сум DJ Eric X8, а вие слушате Beats for Life заедно со мене. Вечерва ќе уживаме во најновата моја селекција за Beats for Life. Listen and enjoy. Doesn't matter.

0: Beats for Life на канал 77
1: со DJ Eric X8.
2: Не чекай на календарот. Живей денес. Аплицирај со стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам. И нешто плус ке носам. Постам. Нешто конкретно, заведнаш, новите постни напитоци, во прав од Виталија. Од овес или од орис, без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог, здраво и лесно, за пост. Само на vitalia.com.mk.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
6: Turn up the volume. Beats for life со DJ Erik Exceed.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiот вкус.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили и лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
8: Turn up the volume.
9: Beats for Life. So DJ Erik X8.

0: Вие слушавте емисијата Beats for Life заедно со DJ Eric Exceed на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Мај 2026 година.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабенско.
4: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
5: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
6: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
7: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
8: Е, а јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: 7-7.

0: ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот надоместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Четириесет и пет години заедно со вас. Пека Беско.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус

0: Ама е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.

Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Небена
2: колор. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Жито, топ понуда на Фрижидер. Славина Пекабеско, 1 килограм, рефус, за само 495 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.